alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Berdin du nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Rubén.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezik. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforma entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki guorri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ¿eh?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Oh boy.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean

0: musikan. Gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Wasia Project 2515. Wasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gabonetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: chacalaca.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
1: Boom. Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Berak esaten du Chicagora itzultzen denean, bere etxera itzultzen denean, bere benetako bertsioan murgiltzen dela, bere benetako izaera horretan, badakigu Joe aktorea dela, musikaria da. Oso polifazetikoa eta horreke eragiten du etxetik denbora asko izatea. Ba, hori kontatzen du pixkate Chicagora itzultzen denean, bizitzen dituen, ba bueno, sentsazio horietaz hitz egiten du kanta honetan. Jouren eskutik End of Beginning. Kaixo, goizeko beratzeretako seinalea entzun berri dugu Di Jou edo Jourekin hasi dugu ordu musikala. Eta esango izote plazerra dela gaur goizean larun bat goizau irekitzen egotea. Batakizu bitaneko denboraldia pasaren astean amaitu genuen. Hilabete honetatik aurrera uda parte honetan, ba, goiz hauek musikalak izango dira. Lehen ere musikalak ziren, baina bueno, beste era batean, ez da? Eta azte buru honetan ni izango naiz zure goizak musikatzearen ardura dun. Beraz, ez dakite non harrapatu zaitu dan momentu honetan. Agian mendira bidean, agian nik zardakite larun bat goizetan plan asko izaten dira, batez ere etxetik kanpo, ezta? Ba, zauden lekuan zaudela konpainia egingo dizut zure goiza musikaten ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta Barken munduan sartzeragoaz, duela ez horren beste ezagutu dugu banda hau, baina, bueno, haien munduan sartu ezkero, ezengo zara bertatik atera, eh? Badute zerbait oso itxaskorra, hau daien berriena, zuge gorri.

azken aldian asko komentatzen da nazioarteko eszena musikalak onerako figura bat behar zuela. Olivia Dinen munduan sartuta baldin bazaude, jakingo duzu bertan itxatxita geratzea zerbait oso erresa dela. Eta egia da, nazioarten ezagutu ditugun super izar handiak orain arte beste mota batekoak izan direla. Eta berak beste zerbait, aportatu duela eszena musikalari. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bazerbait fina, sofistikatua, simplea, batutan hori da behar duguna, ez da? Hori da Olivia Deanek eman diguna, eta dize Holly Humbersonek diskoa plazaratu zuen duela aste batzuk. Eta hau ere gustatzen zaigu, eh? Hau ere ezin duzu galdu. Hau da, To Love Somebody, Holly Humbersonen berriana.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: honen berrien antzuten zabiltza, bizitza ozen denean diskoa plazaratu zutelako duela gutxi, hasiera batean alde iluna erakutsi ziguten, eta ondoren alde argitsua, eta hau alde ilunetik atzeratugun horietako bat geratzen dena du izena Muganen disko berritik.
1: Sara Alonsorekin...

0: Gaztea zerrenda.
1: Ta beldurri gabe etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Sara Alonsorekin Música.
2: Ba, Olivia Rodrigoren mundu berrian sartzera zoaz, datorren astean diskoa plazaratuko du, bere hirugarren diskoa izango dena kaleratuko du, eta aurrerapoen kanta batzuk oparitu dizkigu, horietako bat Versailleseko jauregian grabatua, bideoklipa, eta hau beste era batean egina, baina asko gustatu zaiguna, The Cure, Olivia Rodrigo.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

bat gustatzen zaigun ibilbe diren kanta hau gutxinaka gutxinaka. Bueno, izugarrizko progresio polita egiten duelako. Oso goian amaitzen duelako. Eta guri honelako kanta gustatzen zaizkigu, eh? Ibilbe ditarrak badirudi aurten itzuliko direla musika berriarekin. Ez dakigu noiz konkretuki. Badakigu pasaren urte osoa, basortzen igaro dutela, pizkat hibernatzen eta gauza berriak egiten, eta aurten, bueno, aterako dute argira, azken hilabetetan egindako guzti hori, beraz, gertutik jarraituko diegu ibilbidea hauei. Aterantzun duzu, azkeneko minutu hauetan, ibilbe dire.

Musikatzen gabiltza, kurtsoan zehar ordu honetan bitan entzuten ibilizara, baina aipatzen gabiltza bitan pasaren astean amaitu genuela, eta pasaren astekoa eta beste atal guztiak galdu baldin badituzu, ba, guau plataforman entzun ditzazkezu, erresazko gainera, eh? Hemendik aurrera udan zehar goiz musikalak izango dituzu larun bat eta igandetan, eta horren arduraduna ni naiz, asteburu honetan behintzat bai, datorrenen ikusiko dugu zer gertatzen den. Baina jarri ditzagun indarrak momentukoan, momentukoa garrantzitsua delako. Eta dize, Karolinaren munduan sartzerakoaz, hamburguesaz, izenekonekin, orain txabertan piztu bagaituzu, ongi etorri gazteara.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Kontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Mal Kontzot artistaren olatura igo nahi?

Hatxers taldearen aspaldiko kanta bat entzuten zabiltza, duela hiru urte plazaratu zuten nik nahi dudana bat izeneko hau eta zalantzarik gabe. Haien nortasunez markatutako gitarrako paritu dizkigute azkeneko minutu hauetan, eh?

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.
2: Goizeko amarrak dira.

0: Lola Young artistaren berriena entzuten zabiltza, orain arte Lola Youngen izena Messi kantarekin lotua izan da, ia beti. Kanta horrekin izan zuelako estanda duela pare bat urte. Eta horren ostean, ba, bueno, osasun mentalean arreta jarri du, ba, nahiko arazo pairatu izan dituelako azkeneko hilabetetan, baina badirudi indar berritu dela, gauza berriak ere sortu dituela, eta horietako bada, Lola Youngen berrienetako bada, hauxe bera, From Down Here. Ondo entzun duzu, Lola Youngek garai berri bat ireki du eta igerri diogu, ba bueno, zerbait ezberdina oparitu digula, igerri diogu ere beste freskotasun bat eta beste soinu batzuk, ez da? Bueno, ordu berria irekitzera goaz, 10etako seinalea entzun berri duzu eta agian esan duzu, jo, asteburu honetan ez dago bitan, ba esango dizut, ez, pasaden astean amaitu genuen denboraldia, Ainhoa, Vitoria eta biok, eta gaur eta bihar basaio musikalak izango dituzu. Ordu hauetan horrek ez du esan nahi, ba txarrago izango denik, Izugarrizko kanta zerrenda polita dugu aurretik eta nik ez dakit non harrapatu zaidudan momentu honetan irrati entzuten, baina jakin, ba konpainia polita duzula datozen minututarako, Orain txabertan piztu bagaituzu. Ongi etorri gurera,
1: Sara Alonsorekin. Música.
0: Badakizu gu hementxe gaztean beti gabiltzala hortxe Euskal Herritik eta nazioartetik mugitzen diren nobedade musikalen bila. Eta gustatzen zaigu, gauza freskoak fitxatea, hau horietako bada, Iruñatik datoz, Burutik taldea gustatzen baldin bazaizu, hau ere gustatuko zaizu, eta gainera disko berria plazaratu dute, bertan ere Burutikekin kolaboratu dute, baina guazen haien musikan zentratzera, hau da guri bost taldea. Dark.

0: Horrelako sorpresa eman ziguten Fontaines diziko mutilak dela egun batzuk esan zigutenean Iruñean geldialdia egingo dutela, hortxe abuztuaren 13an ziutadelan kontzertua eskaintzeko. Eta begira, hemen lankideen artean asko komentatu dugun gauzetako bat izan da, sarrera kartzeko ez dela izugarrizko zoramena izan, lasai asko erosi ahal izan dituztela ikusleek sarrerak, eta hori momentu honetan eskertzeko gauza bat da, ez dakit zuk hasien aldian kontzertu handitarako basarrerak erosteko komeriak izan dituzun edo zer, baina bueno, Fontaines dizirekin azkeneko kontzertu honetan ez da hori gertatu, eta benetan eskertzekoa dela, eh?
1: Sara Alonsorekin

esker entzuten zabiltzan momentu honetan. Eten ditugu beste batzuekin konfunditu, Dolazte batzuk uda honetako kontzertuak iragarri zituzten, atzo anoetan izan ziren, eta dize, bueno, kontzertu zerrenda luzea dute aurretik gaur bertan azkainen izango dira, eta baitare datozen asteetan Ibarra, Lizarra, Dima, Deusto, Zumaia, eta Iruñatik garoko dira. Beraz, sartu haien Instagramen eta begiratu ia dateren bat kuadratzen zaizun, ze nik zu izan da enuke galduko haien zuzenekoren bat, Nasker ezin duzin etxe, hemen txegazean. Nazkerrek honezkei agur esan eta Ei Burgos aldera egingo dugu salto, talde honek ere aspaldi konkistatu gintuelako. Eta haien bira berrian daude, San Felices disco aurkesten, honelakoekin no te necesito para ser feliz, la moda.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon deigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Kevin Linney eta Dominic Fike indarrak batuta entzuten dituzu momentu honetan. Nazioarteko bi artista, bueno, nahiko berri. Reputation izaneko honekin udako kanten artean kokatu dezakegula esan genezake.

0: nahi dutun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ba, beste pauso bat gehiago materagoaz, eta begira, asteburu han momentu ona izan daiteke Gazteak Abianeko atal ezberdinetaz gozatzeko. Badakizu, bi artiste Kortxe Bizkaiako baserri batean egiten dutela bat, kanta bat zerotik sortzeko, eta prozesu osoa ikusi dezakezu. Kombinazio ezberdinak ditugu, eta horietako baten emaitza entzutera zoaz, Eire eta Maig.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzunga.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

Justin Bieberren munduan izan zara azkeneko minutu hauetan This Is izaneko piezarekin, bere azkeneko diskotik atera dugu kanta hau Suaj diskotik. Ta gustatzen zaiguen, bueno, simple aurkeztu da kanta honetan, soil, eta batutan gardentasun hori gustatzen zaigu, Ba, Justin atzean utzi eta, bueno, beste estilo batean murgilduko gara, Charlie XCX-ek garai berri bat ireki duelako. Berak esan zuen, Aurreko garaiarekin zerikustirik ez duen disko bat egin duela, roka egingo duela, baina bere moduan. Eta argi eta garbi utzi digu, kanta honekin ez dela, bueno, rock konbentzionala, Entzun dezagun hau da bere berriena, eta dize, Leicester diskoa kaleratuko du, baina bitartean honekin geratzen gara, rock music.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

balizto egin dugu, onaino iritsi gara, goizeko beratziretan hasi gara, larun bata musikatzen, eta bi orduko ibilbide musikala egin dugu, jarraian badakizu Top Gaztea saioa duzula larun batero moduan, eta nahi bihar itzuliko naiz goizeko bederatzietan, puntu-puntuan zure eguna musikatzeko preste, musu bat zara lonson partez, eta larun baton, aio!

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko 11ak dira.
2: Gaztea.
3: Eman duzu zure botoa?
4: Aukeratu duzu zure proposamena?
3: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeterna.
5: Bueno, egunos de modus goizeko 11.puntuan gure irratian, zure irratian hobeki esan da. Eta gaur bai, gaur bakarri nago, gaur Oizede errez dago, bai ba. Itxone, mikrofonoa, itxone. Hauze egin zait mikrofonoa. A ber, ora egin zuten zait. Bai ez, bale, jazta. Ez que mikroa jauzi da. Bueno, Oizede errez dago bakarri nago, hemen eta begira. Ia, lehen abiziko momentua liatu duz, mikroa pikutara biali du. Bai, jazta, jarri dut bere tokian. Bueno, esan bezala, hogeita margarren kantutik lehendabizikora dauden kantu guztiak, zerrenda guztia repasatuko dugu beti moduan, eta zure laguntza beharko dugu, ba, Instagramen botoa emateko, eta Instagrametik kanpo ere kanturen bat edo kantu berriren bat proposatu nahi baldin baduzu, 688-60-50-50 zenbaki ere eskura duzu. Uda dator, ja, uda ateioka dugu, ja, batzuk ja, nola da, eba, udeitzen da gazteleraz, ez dakite euskaraz nola den, orain begiratuko dut. Egin duzu egia azterketa hori, batzuk ja azterketetan institutuan amaitzear, beste batzuk ja dagoeneko graduatuta, beste batzuk ja gala festa hori ere eginda, bakitxo, jazta, orain uda dator, San Juanetatik aurrera, guztia libre. Horregatik behar dugu jakin, zein izango den zure ustez aurtengo udako kantua. Gaur udako kantuaren bila gabiltza, eta horregatik zure mezua behar dugu jakiteko zure ustez zein izango den aurtengo udako kantua. Esan bezala, betiko zenbakira bidali, 688-60-50-50 zenbakira, eta guk zuzenean, momentuan, jarriko dugu zure ustez udako kantua izango den hori. Venga, ba, azken postuaren bilagoaz, beti bezala 30. postutik hasiko gara, eta hemen Teddy Swims datorrelako, ai, pasaden astean aurkezutako doinu batekin.
1: 30.
5: Mr. Know It All, ala du izena kantuak.

0: orduan hogeita margarren postuan, basaden astean proposamen moduan sartu zitzaigun doinuetako bat. Tuedi Simmonsen eskutik, Mr. Know It All izeneko doinu honekin, hasi dugu goizai, amaikak eta bost, eta begira postutxo bat goraxeago, ala, pena handiarekin, poliki-poliki agur esaten ari gatzaio.
1: Hogeita bederatzi garrenean,
0: Golden kantuari.

esamezala epen apur batekin agur esaten ari gatzaio Golden kantuari zeia dagoeneko gure artean hainbat eta hainbat hilabete eman ditu. Eta normala den moduan, ba, pixkanaka ere kanpora irtetzen ari den badoinu dietoko bada. Ze, klaro, urteak, bueno, urteak, hilabeteak edo asteak pasatzen dituztenean hemen gaztean, ba, poliki-poliki beruntz egiten dute. Bueno, euskaraz begiratu dut PAU nola esaten den unibertsitateko sarbide proba, beraz, siglak izango lirateke USP, holako zerbait, bale? Oste, urtero aldatzen dute izena, oza, lehen zen EBAU, orain da PAU, garaibatean zen selektibitatea, oza, gero ez dakit nola dituko duten. Oran, euskaraz nola esan, ba, hor txen dakazu, USP, hau da, unibertsitaterako sarbide proba, ala da, ba, ez dakit modu behar bada ofiziala, ez dakit. Bueno, ba, SP, hau da, unibertsitaterako sarbide proba, ala da, ba, ez dakit modu behar bada ofiziala, ez dakit.

0: Zer gauza kurioso egin duen Noa Kahanek kantu hau aurkezteaz gain. Bere herrialdean esango dugu, estatu batuetan, bere estatuan Vermonten nahi zuzen ere, bertako gobernadoreak nahi du jarri lege bat martxan kontzertuetako birsarrerak edo birsalmentak mugatzeko. Alegia, saldu daitezke, behin erositako sarrera horiek, baina muga batekin. Eta muga horik jarri dute, ez da gutxi, euneko 110. Alegia, bikoiztu egin daiteke prezioa. Bikoiztua baina purtxu bat gehiago. Eun kostatu baldin mazitzaizun, ba, 210 arte dorako zerbait, ez? Beraz, bueno, ba, Noa Kahanek esan du, baietz, eta bera horren alde dago, eta lege hori jarri nahi du. Hau da, birsalmentetan, bale, birsaldu nahi baldin mazdu sarrera, baina tope batekin, limite batekin. Hemen zemat eta zemat gertatu den, ez? Begira, orain adibidez, Madrilen bat banik dituen 10 kontzertu horietan, salmentak eta birsalmentak, bueno, disparatu egin dira, eta ez dakit zenbat aldiz gehiago, do zenbat aldiz garestiago, kostatzen diren sarrerak orain. Ikusteko, ez da? Bueno, ba, hori da, ba, bizkat mugatu, ez da? Bizitza jo, bestela. Se deskontrola. Bueno, Harry Styles da hemen sartzen ari zaiguna normalean, gizon honekin guk dantzan egiten dugu. Oraingo honetan bizkat lasaixeago etorri da, eh?
1: 27.
0: Eta hau da lasaixeago entzuteko moduko doinu hori. American Girls.

0: Esan bezala, kantu lasaixeagoa normalean Harry Stylesek egiten dituena baino lasaixeagoak eta begira gauza bera gertatu zaigu BTS K-poparekin ere bai, normalean mutil hauekin ere dantzan egiten dugu eta koreografiak egiten dituzte. Baina kasu honetan ba ere balada batekin etorri zaizkigu.
1: 26.
0: Aste honetan lau postuko jeitsierarekin euren berriena.

0: for the type.
1: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzula?
2: Zerantza izaude gurekin konpartitzeko.
1: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
3: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: ueu.eu zelbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
6: La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
7: Gaztea beheko marra irratia. Zure irratiak Instagramen jarraitzen du.
8: Amaikak eta hogei minutu izateko segundu batzu baino ez, eta kutxa bankornerren zerrendarekin jarraitzen dugu zure botoak hemen zenbatzen eta zure motoak jasotzen. Horretarako badakizu, hemendik gutxira Instagramen izango dituzula bakure kantu guztiak, zuk gero zure botoa eman alizateko. Horrez daukazula zuri gustatzen zaizun kanturen bat, gustatzen zaizun talderen bat, bakure guasa zenbakia horretarako daukazu. 6-8-8-60-40-50 zenbakira bidali zure proposamena, eta guk hemen zuzenen jarriko dugu. Gaur bereziki jakindaia ateioka datorkigula uda, eta ja jendea azterketak amaitzen, oraindik batzuk ikasten, bueno, momentu honetan ikasten baldin batzu eta asteburu gogorra baldin baduzu, animuak hemen gazteatik zuretzat, zeia, jazta, azken espringa eta kitxo. Beste batzuk ja amaitu dute, adibidez, batxiergoko lehendabiziko maiakoak ja oporretan dabiltza, bigarren maia egin dutenak era ja unibertsitateko gaitasun froga ja gaindituta, bai jazta, asko eta asko ja oporretan eta burua ja deskonektatuta. Horregatik, galdetzen ari gara, ia zein den zure ustez, udako kantua. Hemen, Aritzek idatzi digu, Aritz Errasti gure entzuleak, eta berak klasiko baten alde egin du, claro. A ber, honek ez du balio esa, gure zare sozialetarako, zeku kantu birala, kantu berria nahi dugu, baina bueno, berak audioa bidali duenez, diarriko dute.
9: Opa, oian. Egunon, aurten udako kantua, Eitxipiron, ostia be, dudabari.
8: Eitxipiron, ez dut. Hau da, bakizu Bongo Botrakoren kantua, bora, aspaldiko kantua da. Klasiko bat, ja, bilakatu dena. Eta berak hori berreskuratu nahi du. Bueno, berreskurak penek ere balio dute, zergatik ez. Askotan gertatzen dena da, aspaldiko kantuen bertsio berriak ere egiten direla, ojo, Bi askotan entzun dugu eta dantzatu ditugu ere, beraz horrek ere balio du. Bueno, zu bidali, zure proposamena, zure ustez zein izango da aurtengo udako kantua. Bitartean guk hemen errepaso bizkor batekin berreskuratuko dugu eta berriro itzuliko gara, Kutxabank Corner zerrendara.
10: Hogeita margarrenean.
8: Hogeita margarrenean genuen Seduziz eta bere Mr. Know It All.

0: hogeita zeigarrenean.
1: Eta Golden eta gero, hogeita zeian, sime izan dugu BTSen eskutik, K-pop azure irratian.
0: Top Gaztea.
1: Eta aurrera egiten baldin badugu, begira zerekin egingo dugun topo, eh? Neomak taldearekin, laukote honek aurkezten digun berrienarekin.
0: Aste honetan, 25. postuan,
1: erantzun ezinezko

0: Bueno, zenbat aldiz gertatzen zaigu, eh? Ez ditugu galdera ikurroiek bueltaka gure buruan ezin erantzun batzuetan, eta bueltaka, bueno, bazu, batzutan egin behar dena da utzi pasatzen. Ez erantzun. Eta jazta. Eta gainera horretarako bakizu zer. Gauzarik onena da musikarik onena entzutea. Neomako ezalako talde bat, edo bestela orain datozen, ba, bi artista hauen elkarlana. Big Panthers batetik eta Zara Larson elkartu direlako bestetik eta elkarlan zoragarri honekin mundu osoko zerrendak irentsi dituzte.
1: 24.
0: Eta baita geurea ere, zeurea ere, Stateside.

0: Asteko birala Top Gaztean.
1: Sartu gure Instagramen eta jarriozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia.
2: Bueno, ba, gazteako irudia jartzeaz gain zure botoak ere manditzakezu hemen Instagramen sartzen baldin bazara. Esate baterako pasaden astean proposamen moduan sartu zitzaigun hau.
3: 23.
2: Eider

0: Bueno, hortzen akazu Eider Saez eta bere zorginkeria, bakizu hau Nogen taldean aritu zen, eta gero orain bakarrekako bideari ekin dio Nogen taldea utzi ostean, eta hau da bere aurkezpen berria, disko berritik. Estatu batu eta aruntzgoaz orain, Euskal Herritik kanpo, Gracie Abrams atorkigulako ateioka, eta hau da bere azkena, eh? Hate the world.
1: Hogeita bigarrenean,
0: eitopo hogeita

0: Bueno, bortxan izan duzun, Gracie Abrams, gainera emakunek bere kantuak ere proposatzen ditu, bere kantuak komposatzen ditu, eta berak ere egiten du musika guztia. Aitana da sartzen ari zaigun hau, nork behar duen aurkezpenik.
1: Hogeita bat garrenean,
0: superestrella.
2: Superestrella.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzu abiribildua Kutxabanken, adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Nat Simons eta Aurora Beltrán, Chicas Fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira bizbatean. Ekainaren 6an Iruñako Zentral Aretoan izango dira. Kultur Klik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
0: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
8: Hogei minutu besterik ez eguerdeko amabietara iristeko. Oizeder Maio dago hemen, entzun duzun bezala. Bere oporretu aldian dago, eta bere zemendik musu eta besarka derrado ibat bidaliko diogu Oizederri. Ziurazkiku baino hogeet egongo da, zemen sirimiri tonto bat daukagu gaur hemen Miramongo estudioan. Euririk ez hola, baina lurra erdi bustia, beraz, bote. Lehen esatut udara ateiokaz etorrela, baina, bueno, udara bakizu hemen Euskal Herria, ba, alako xia izaten dela ere, bai, arteka, ba, euria tokatzen zaigu, eta, bueno, hori da gure Euskal Herri berdearen, ba, ordaina, ez? Dena den gaur, esan dugun bezala, baia jende asko, ke azterketak amaitu ditu denez, eta ja buru ardi deskonektatuta duenez, naiz eta batzuk badakigun oraindik azterketetan gogor tinko eta fuerte zabiltzatela, ba, oiei guztiei, ei, animorik handienak, eta jazta, azken txampan sartu zarete, elmuga bertan dago, eta berehala etorriko dira oporrak. Beste gainentzeko guztiei, oporretan ja, pentsatzen ari zareten oiei, eskatu dizuegu, aber zein den zure ustez, udako kantua, leheren zule batek, bueno, berreskuratu du kantu klasiko bat, bongo botrako hartu du berriz ere, eta da txarra, eh? Horren bertsio berri bat balego, balio lezake uda honetarako. Eta bueno, bestatek esan du, zalantzarik abe Kebedo izango da berriz ere udako kantua, bere garaian ere egin zuen Kebedo korrez, bizarrapekin batera, sesio 52. Kedate, abesten zuen ura. Bueno, ba, orain esaten duen zule bate, bien artean dago kontua, baina nik graziosa, la graziosa kantua proposatzen dut. Bueno, entzun dezagun Kebedoren kantuetako bat, udako kantua entzule honen ustez, izan daitekelako la graziosa.
9: Azteko kantua.
8: A ber nola entzuten den, a ber nola sonatzen den honek.

0: Bueno, ba, asteko viral moduan izanatu dugu hau, la graciosa nez, eta asteko kantu ez izan.
1: Asteko virala Top Gaztea.
0: Izan ere ja baditu hainbat aste, baina bueno, galdezka ari garen ezia zein den zure ustez udako kantua, ba entzule batek esan digu, la graciosa dela edo al golpito bi hoietako bat esan du, bueno, ba, guk hau aukeratu dugu, Elvis Cresporekin batera Kebedok kantatutako kantua. Bitartean, itzul gaitezen Kutxabank Corner zerrendaren bila, ja dagoeneko top hogeitik gertu geratu garelako.
2: Hogeita bosgarrenean,
0: hortzen genituen Neomak taldekoak, galdera ikurrekin.

0: Bueno, bagaurtzen dago hit joko hori. Gauero edo gauero maskak eneskutik. Hogeigarren postuan geratu zaigun honetan zure botoi esker hiru postutxo goruntzekin ikeia dagoeneko esan dugu lehen, sare sozialetan jarri ditugu kantuak. Zuia bozkatzeko eta zuia zure aukerak eta egiteko. Bitartean Euskal Herritik kanpo irtengo gana Bruno Marsen bila. Venga, funky apurtxo bat entzuteko.
1: 19.
0: I just might.

0: Bueno, ba, funky musika gustoko baldin baduzu, zalantzarik gabe Bruno Mars behartu izan zure artistarik gustokoenetako bat, eh? 6 minututxo besterik ez eguerdiko ama biletara iristeko, eta begira orain Euskal Herria itzultzen baldin bagara aspaldiko abeslari baten bilegoaz, Xavier Lete. Baina ez ez, ez dugu Xavier Lete berpiztu, eh? Kontua da Etxepek Xavier Leteren kantu bat hartu eta bere bertsio zoragarri hau egin duela.
1: 18. garrenean...

0: da boteria.
1: Ai, diruzekinak du boteria, hori zioen Javier Letek, eta hori dio berriz ere, Etxepek egindako bertsio zoragarri honetan. Bueno, Euskal Herriko musika, nazioarteko kanturik onenak, hori guztia da Gaztea eta gehiago, eh?
2: Amazazpi garrenean.
1: Eta postutxo bat gerasiago nor lortu dugun hemen. Bebarrik xalator, New Religion.

0: erlijio berri horrekin dator bibirrik zan New Religionekin, esan bezala, azte honetan, amazazpikarren postuan pasaden astearekin alderatuta pare bat postu goruntzekin ink, eta begira hauek goruntzekin duten bezala, Tatak eta Idoia kaldiz baperuntzekin dute, kete de un poco el aire kantuarekin,
1: amazei garrenean,
0: hortzen, amazortzetik, amazortzetik,

0: Ay, que te dé un poco el aire, hori diote hemen. Tata, que está idoiak esan moduan, bi postu beruntzekinik aste honetan.
1: Sartu gure Instagramen, eta jarri ozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia.
2: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinema aretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Horrelako kontuak gustuko badituzu, sartu gure Instagrameko kontuan. Gaztea beko marra irratia.
0: Venga, bagoaz errepaso bizkor batekin, topa amabostaren bila.
3: Ogei garrenean.
0: Maskak eta gauero iziritsi zeigu ogei garrenera, nio?

0: Amazon zingarrenean.
1: Atzian utzitako momentu oro, ez dute grazia.
2: Xabier Leteren bertsio berrian Etxepe.

0: Top Gaztea.
1: Begira, iritsi gara ekuatorera, iritsi gara erdikaldera, eta amabosgarren postuan daukagu aspaldiko kantu honen bertsio berria, Stranger Things, telesaiari esker, berriz ere, indarrean sartu zaiguna.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan,
1: Bad Joe, eta bere End of Beginning.

0: kasu, SMS ara, ondo beginning kantuaren berpizkundea deituko dugu, ala esango dugu. Bueno, bizkaialdera egiten badugu eta roka gustatzen baldin bazaizu, sua zure agendan edo zure playlistean egon behar duen talde hietako bada, eh?
1: Amalau garrenean.
0: Zergatik onelako kantuak egiten dituelako, martxoa.

0: Esan bezala hortzen rock doinu bortitzak zua taldearen eskutik martxoa bezalako kantuekin, eta roka gustatzen baldin bazaizu, rokarekin jarraituko dugu. Kasu honetan Ezpalak taldearen eskutik datorkigun lan berriarekin. Hori bai, kasu honetan ez datoz bakarrik, Iratxerekin batera egin dute. Norden Iratxe, Batxuleria Joder taldeko abeslaria. Orduan, biok elkarrekin,
1: amaitu garrenean,
0: baura orkestu digutena, burua galtzen. Ezpalak... Zan bezala, elkarlanean, Txuleria Joder taldeko Iratxe abeslariarekin batera.

0: kontua galtzen eta besterik ez, hori da Espalak taldeak aldarrikatzen duena. Por cierto, gaur zuzen-zuzenean ikusteko aukera izango duzu Azpeitiko San Juan de Aretoan, eta beraieken batera Lukiek taldea ere izango da gaueko 10etatik aurrera. Beraz, nahi izan ezkero begira. Zure agendan apuntatzeko moduko plana gaur gauerako. Hola, euri txantxa batzuk jausiko direnez, ba areto horretan musika zuzenean. Begira noraino goaz dene, Australiaraino zeiru itzen. Damien Impala datorrelako ateioka.
1: Ama bigarrenean.
0: Aste honetan, hiru postuko igorarekin, bere kanturik berrienarekin. Dracula.

0: honetan Madriletik ibilida, por cierto, kontzertuak emanez, beraz Euskal Herretik erlatiboki gertu, ez dakit Madrid aldean ibiltzen zaren edo, baina, bueno, tipoa zuzenen ikusteko aukera ere izan duzu. Ez ditu oso kritika onak jaso zuzeneko ari dagokion ez egia san, baina, bueno, hortzen daukazu Dracula kantua, Tame Impalaren eskutik. Sartzen ari den ahotsa hau ezagutzen duzu, ez? Honek ez du ia aurkezpenik behar, ez da? Gorka Urbizu jauna.
1: Amaika garrenean,
0: Beret Diamante.

0: Mendi huelta bat ematera joan baldin bazara, Gorka Urbizu izan daiteke esate baterako, mendian zehar entzuteko moduko musika ere ez. Batzutan naturako soinuak entzute ere gustatzen zaigu, baina musika eramaten baduzu Gorka Urbizu eraman dezakezu. Zergatik dio dan hau? Ba, aurten Euskal Herriko mendi erronkak Gorka Urbizu omenduko duelako. Mendizaletasuna eta musikak batekinik. Euskal Herria mendi erronkaren 12. Edizioa izango da, eta esan bezala, gaur bertan Gorka Urbizu omenduko dute, tartean, ba, onelako diamanteak egiteagatik. Ei, ja bozkatzeko aukera, Instagramen, betiko tokian.
1: Zergatik ez gaituzu jarraitzen? Horrelako kontu gehiago entzun eta ikusiko dituzu gure Instagram kontuan. Gaztea Beheko Marra Irratia.
2: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinemaretuetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
6: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu zelbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun bata da. Top gaztearen ordua. Oian Bega eta Oize Bermai.
0: Bona, badakizu zure kantu guztiak entzuteaz gain, gustatzen zaigula ere hemen mai gainean jartzea beti ere bi proposamen, ez da? Edo bi edo hiru jartzen ditugu, zuk aukeratzeko, zuk erabakitzeko, datorren astean bietako zein igoko den zerrendara edo zein posiziotan zein lehenago. Kutxabank Cornerren eskutik iritsi zaigun lehendabiziko proposamena aste honetan hauxe dugu.
8: Aste honetako proposamena.
0: Marte Lasarte, Peio Armendarizekin batera, Borja Antonekin batera egindako elkarlan zoragarria, kristalezko eguna, entzun, eh?

0: Bueno, bastonetako proposamenetako bat nahi baldin baduzu, honen aldeko botoa eman eta datorren astean hemento gaztean entzungo duzu. Baina ez da Kutxabank Cornerren proposamen bakarra beste bat ekarri digu hemen mai gainean jartzeko entzun ondo.
1: Aste honetako proposamena.
0: Beste proposamena Ariana Granderen eskuti atorkigu eta begira hemen maitasun kontuen inguruan hitz egitera dator Hate That Time Made You Love Me dio kantuak. Borroto dut maitatzera behartu nauzulako, wow. Ariana Grande, bere berriena.

0: Hortzen duzu orduan Ariana Granderen azken kantua Hate That I Made You Love Me izeneko doinu honekin, baladatxo honekin azaldu zaigu eta proposamen moduan sartu dugu Emento Gazteako zerrendan. Bueno, bazure esku, egongo da datorren astean Kutxabank Cornerreko zerrendan entzutea edo ez. Hori ja hemendik aurrera non Instagramen beti bezala.
1: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
0: Zure kantu guztiak zerrendan, zure kantu guztiak Instagramen eta bertan bozkatzeko aukera ere bai. Horrez dagoela zuri gustatzen zaizun kanturen bat, behar bada ez dugula asmatu zuri gustatzen zaizun doinuren batekin, bueno, ba, 688-60-50-50 WhatsAppera bidaltzen badiguzu zer den zuri gustatzen zaizuna, ba, denon artean, guztiona den irrati hau guztion artean egingo dugu. Pasa den azten esan genuen, baina utzi dazue berriz ere errepikatzen ze oso pozik gaude. 112.000 entzule ditugu momentu honetan, Euskal Herrian musika irratien artean liderrak gara, zuri esker, eskerrik asko hor egoteagatik, egunero egunero gaztea pizteagatik eta gurekin bat egiteagatik. Horrexegatik da hain garrantzitsua guretzat, ba WhatsAppen bakio remidez zure asmoak plazaratzea. Guk horrela jartzen dugun musika, ba guztion ez dakit, gustokoa izango delakoan, ezta? Ezu, iritsi garela topa marrera, Ez dakit nola zauden, ez dakit pijama jantzitaz daukazun oraindik, igual ez duzu persiana zabaldu, Euskal Herri erdia ia bazkaria prestatzen hasi da, zu oraindik gozaldu gabe, Euskal Herri erdia pringatuta eta puteatuta azterketekin, zuia libre, zuia oporretan, potro jorran, obario jorran, jana ez duna egiten, bueno, ez dakit, bizatita manatzen da oraintzen bertan Euskal Herria, ez? Ja dagoeneko erdi oporretan dauden kapulloa, ja burua, ja deskonektatuta dutenak, eta oraindik azterketetan dauden pringatuak, bueno, ba, venga, animo, pringatu egie batez ere, animo handienak, eta besarkada erraldoi bat. Esan bezala, topamarrera iritsi garenez, ona orduan, topamarraren errepaso txiki bat, jakiteko jato gaztea, nola dago behin?
1: Amalaugarrenean
0: topatu dugu zuaren martxoa.

0: dela perla hortzen daukagu.
1: Gureatik hartu dezan.
0: Rosaliaren eskutik.
2: Eta orain Inigo Etxezerretari zaigu sartzen, eh? Zagotzen duzu kantu hau, eh? Pasaden udako kantuetako bat izan zen.
1: Bederatzi garrenean,

0: Bueno, oraindik ere, naiz eta postutxo bat galdu, hor topa marrean jarraitzen duen kantu ietako bada, eta jarraituko du gure bihotzetan egoten topa marrean betirako, ze kantuak esaten duen moduan gu ere konkistatu gaituelako hemen Entol Sarmientoren berrienak, eh? Begira zer dagoen hemen sartzen, Euskal Herriko musikarekin jarraituko dugu Joferekin batera Natalia Lakuntza.
1: Zortzigarrenean.
0: Hemen, esto no es amor.

Zuntzarekin batera, bueno, pasaten astean esan genuen, euren kantuan hor badagoela sampler bat, edo badagoela mentzio bat, Ketchup taldearen azereje kantuari. Akoratzen zara, duela igual ja hogeita bosturte, direla kantuenat behiren zuen hau, ondo, eh? Hori da kanturi, kantu originala, akoratzen zara, ez? Eta horrek, ba, gogoratzen du, hau, ez? Parte hau.

0: Bueno, hortzen esan bezala horre mentziori edo sampler hori azereje kantuarena, duela hogeita bost urtetik ja ona etorri dena eta Jofek berreskuratu duena bere kantuan jartzeko ere. Hogei minutu besterik ez ordu batera iristeko eta nor sartzen dan soinu horrekin, efekto horrekin, ofizinako efekto horrekin, ba Olivia Dean, berak dioelako oso erresa dela maite mintzea.
1: Zazpigarrenean,
0: so easy to fall in love. Hey.

0: Kantu super interesgarria da, ze horre ritmo aldaketak egiten ditu, bapatean bosa nova bat jartzen du, bapatean popera untz doa, gero pianoa diego horti bueltaka, bueno, izugarria da, hemen atzean dagoen ekoizpena, eta hori bian indinen ahotza zer esanik ez. Lehen da biziko entzunaldian ja barneraino sartzen den ahots zoragarri horietako bat. Adibidez, gure artean Olaia Intziarterena duguna bezala. Kasu honetan Olaia Intziarte gainera, Bengorekin batera hartu du parte,
1: seigarrenean
0: iritsi den beldurrik gabe.

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Maio.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
7: Top Gaztea.
8: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
9: Balisto, topostera iritsi gara onelako zerrendarekin. La perla izan dugu hor 10. postuan Kutxabank Cornerreko zerrendako topa marrean ja, eh?

0: Garrenean
1: Popetan arketale laguntzak bat eginik Esto no es amor Y eso no es amor
0: Top Gaztea
1: Eta top bostera gerturaturik Begira norekin egin dugu topo Alex Warren
2: Bosgarrenean
1: Eta bere proposamen berriena Piano hotx horren atzean Bere eskuak Eta bere hotxa hemen Fiber

0: estribillo ona duen, eh? Sartzen den ole nabiziko entzunaldia melodia hori. Igarotzen duzu egun guztia hau kantatzen. Fever Dream, Alex Warren, ei, top postean sartuta. Zure botoi esker dagoeneko ja, esan bezala, boto guztiak eskuragarri. Hortzen, zure Instagramen. Eta azteko igoerarik potentenaren bilagoaz.
1: Gaztean. Azteko igoerarik nabarmenena.
0: Norrentzat intzanen, azteko igoera ba maren entzat.
1: Laugarrenean.
0: Laugarren posturaino iritsi delako bere sekretuei esker.
2: Ja,

0: sekretuak ez ezan bazpa ere belarrira bez hori dio hemen Marenek, eh? Bazan moduan azteko igorari potentena topostean duguna laugarren postuan eta podiumaren bila joten baldin bagara, oi, gure Marusekin egin dugu topo.
1: Irugarrenean...

0: Arusa proiektuaren kantorik berriena basaden astean lehendabiziko postuan izan genuen, bueno, duela bi aste, eta oraindik ere hemen podumean tinko jarraitzen duen kantorietako bat, eta begira pixkanaka ere goraka gerturatzen ari dena, ze pasaden astean hirugarrenean genuen,
1: bigarrenean,
0: eta bigarrenera iritsi da Olivia Dinen berriena.

0: Ba, esan bezala, Drop Dead kantuarekin, bigarren posturaino iritsi da Olivia Rodrigo. Eta poliki-poliki, ba, postuak eskalatzen ari da, eh? Aste honetan, orto postean hasi zen eta pixkanaka top batetiko sobertu. Baina, oraindik ez da iritsi top batera, zergatik ez? Ba, top batean errege bat dugulako hor, dagoeneko bere txandaren zain. Nor dugun hori, ba, hortzen, Zumarraga aldeti datorkigun Aimar Zetaren bertsio berria eta bere...
1: Lehenengo postuan?
0: Proposamena lehendebek postuan. Pijama Party, hori da berak proposatzen duena. Ba, venga, bagoaz pijama party batera.

0: Aprobetxen dakago pijama festa Aimar Zetaren eskutik txusorekin batera egindako doinua naizu ba honekin bagoaz, diazta iritsi gara, eguerdik ordu bat aizateko pare bat minutu besterik ez errepaso bizkor bat emango diogu topostoni eta musu erraldoi bat oizederrentzat ere, eta torren astean itzuliko da, mua, agur!
1: Topo Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik
2: Zuen babesarekin, goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
3: Bosgarrenean...

Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. Arratsaldeko ordu bat da.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon mundu guztiari, arratsaldeko ordu bata Top Gazteako lehendabiziko postua ezagutu dugu eta orain berriro ere martxa hartzea tokatzen da hemen Gaztean. Kaixo, kaixo, ni Jon Fernandez naiz, bide batez aspaldiko duela hilabete batzuk ez denuela zueta biok hemen elkar entzuten. Geratu zaitez hementxe nire alboan 120 minutu ditugelako aurretik, baitugarrezko temazoak entzuteko eta hurrengo hau, ba adibide bat besterik ez da. Go, Chemical Brothers!

Hortxe zune eta bere txitxarro. Eta txitxarro autopera dantzatuko dugu hemendik hilabetera justo Iruñako en vivo jaialdian ez galdu aukera bertara joateko eta basunerekin bat egiteko besteak beste. Aurrera goaz kasunedan Floridara goaz bertatik datorkigulako durrengo artista gaztea. Hogei urtetxo besterik ez ditu eta honekin I love it, I love it, I love it deituriko doinu honekin bazerrenda guztiak irenzten ari da. Belakai!

0: Maiz Petersen Questions entzumarri dugu hortxe erresuma batuan topera da bilen artista berri horietako bat da bera, eta jarraian iru iragarki baino ez ditugu entzungo, baino jarraian izugarrizko kantuak entzungo ditugu. Hemendik pasako direlako adibidez, Bazetak, edota Barrebi, edota Miley Cyrus hortaz, badakizu, geratu zaitez hementxe Gaztean.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
3: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Hortxe genuen Miles Smithen Gold eta aurrera goaz, musika gehiago gaztean. Eta gainera kasu honetan Iruian abuztuaren 13an hortxe Ciudadela deituriko horretan kontzertu askainiko duen Irlandako talde batekin goaz. Zer nolako sorpresa hartu genuen guztiok, albiste hau jakin genuenean, hortxe dituzuela eskuragarri sarrerak eta aurrera goaz beraiekin. Beraiek Fontaines DC dira eta hauxe Favorite.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Munduko entzule onenak baditugu, ba, aizu esaten da, eta punto. Eta baita ere, munduko talderik onenak ere baditugu hementxe gaztean. Begira, aurrekoan, hementxe bealdea saioan egon ziren, orain entzuten ditugun hauek ateri dera beraiek, eta benetan emaiozue aukera bat beraien abesti berriari. Garaituen olerkia orain gaztean.

Ba, moda modan dagoen talde bat, la moda, jaja. En fin, hacer una cochiste charra, bota dudan, Ez txisteak txisteak ez diran ere, ake horretarako badugu lantaldean Antxon Telleria. En fin, aurrekoan hitz egiten nengoen hortxe lagun batekin, eta esaten zidan urrengo kantari super engantzatuta dagoela, eta egia san, eske engantzatzeko modukoa da, izugarrizko flowa duelako tiponek, bera somber da, eta nola ez mundu guztian arrakasta izaten ari den pertsonak ere hemen baditugu gaztean, eta hau beste adibide horietako bat, da Homewrecker, orain gazte.

Bidean sartu garela eta galdetzen baldin badizuen ikapostua egingo nuke abesti hau edozein arrotasuneko festan entzungo dugula, eh? Katzai eta beraien Pinky Up. Eta arrotasun festa ez, baino festa seguro San Mamesen datorren ekainaren 19 eta 20an biziko duguna. Zetakek dena dagoeneko prestatua du izugarrizko ikuskizuna eskaintzeko eta horrelakoak bertan entzungo ditugu. Jarraian, Illeta kantu nafarra, Zetak.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.

hau nola datorren barri bi. Bere aro berriaren lehen lagintxoa entzun berri dugu Silverado eta benetan honek sekulako itxura du, eh? Hortxe gertutik jarraituko dugu barribi gutxien azemen gaztean. Eta orain jarraian basoberan ezaguna dugun abesti bat apostua hau kalakizuna.

Hortxe, Mark Ronson eta Bruno Mars bat eginik beraien mundu mailako arrakasta horrekin Uptown Funk. Eta urrengoan, bueno, urrengoarekin jarraitzen dugu, izar batekin jarraitzen dugu, eta izarra literalki ze bere, bueno, Hollywoodeko izarren pasealeku horretan bere izartxoa inauguratu berri du. Erne, 80. Amarkadan jaiotako lehen emakumea da, baire izartxoa eskuratzen Miley Cyrusen inguruan hitz egiten ari naiz, eta berarekin ba ordutxo honi gindatxoa jartzen diogu Jon Fernandez gehiago, eta musika gehiago datozen 60 minutuetan hemen gazte.

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka Boom Boom Boom. Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Arratsaldeko ordubiak dira.

urrenik hau ezaztu eta biok elkartzen garen lehen da biziko aldia, baino, aizu, eskerrek asko bestaldean egotakatik, kaixo. Nire izena Jon Fernandez da eta Damiano Daviden The First Time deturiko horrekin ba hasiera ematen diogu datozen 60 minutuei eta aurrera goaz ba disko berriak kaleratu duen emakume batekin Charlie XCX-en berrien antzutera goaz hementxe gaztean bere rock music deituriko honekin.

ahaztuta, eh? Apotekek, ba, abesti mitiko bat bertsionatu duelako, bueno, samplea erabili duelako, bere erokeria deituriko kantu hau egiteko. Eta erokeria badakizu ezter izan zen, Bad Bunnyren aurreko asteazkeneko kontzertua. Ene amatxo maitia, bertan egon nintzen, eta bueno, ez deinezu imaginatu zeozen abestu nuen, urrengo hau, debi tirar más fotos, Bad Bunny.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera,

0: gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude?
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu zelbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

Hit the Wall, Gracie Abramsen berriena entzun dugu hemen Gaztean, eta guaguazter nolako itxura duen bere disko berriak guztaian jasoko dugu, baino bitartean Barkekin aurrera goaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

Ez naiz motz geratzen esate bali maduta besti hau Golden hau joan den urteko abestirik arrakastatxuena izan zela. Hemen txeken ituen Huntrix eta aurrera goaz. Kasu honetan ba, aizu, ojala, arrakasta batean bilakatzea entzungo duguna. Utaila eta Zara Larson, Xiriditekean.

Hortxe neomak eta beraien galdera ikurrak. Aizu, gaur planik ez bali maduzu, jakin neomak ikusteko aukera bikaina izango duzula gutxienez irisarrin baldin bazaude. Hortaz, bagerturatu zaitez sekulako kontzertua eskainiko dutelako eta gainera sarrera librea da. Hortaz, ez duzu planik, ez bali maduzu planik gaur gauerako, baizu plan izugarria eskaini dizut. Aurrera goaz, BTS-ekin, Swim!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Azten horako temazoak kaleratu dituen azken aldian, Jofek eta Jakin bere disko berriko aurrerapen kantu guztiak dagoeneko bargitaratu dituela. Honekin hasi zen guztia R.A. deituriko honekin eta arez geroztik Tan Petit edotea Esto no es amor bezalako doinoak ezagutu ditugu. Zein da zure gustukoena? Esaidazu hortxe gure WhatsApp erabili. 688-6050-50 zenbakian irakurtzen zaitut eta bitartean Countdown deituriko honekin aurrera guaz.

0: Hamarkada honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zaitikaia, zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

Bueno, azer nolako oroitzapenak desblokeatu ditugun To You deituriko honekin, eh? Zuetako zenbatek goratzen zuen David Guetta eta Justin Bieberrek 2017an egindako batemazo hau. Buah, nik aitortu behar dizut pixka bat galduta nuela, baina buah. Izugarri gustatu zait hau derriro ere bueltan ekartzea. Eta aurrera goaz kasunetan etxekalteren berrienarekin badakizue proiektu berria dutela. Hortxe eskuartean aurrekoan gaztean aurkeztu zuten eta dagoeneko beraien elkarrezketa osoa guau plataforman entzun dezakezue. Beraien berrienarekin goaz azkena izan da.

Bueno, balizo peña, nik eman dizuet gaurko zeman beharreko guztia, eta temazo batekin agurtzen naiz gaurko egunean. Break Your Heart, hortxe Taio Cruz eta Ludacris bat eginik. Bueno, badakizue, asteburu bikaina pasa, eta asko gozatu musu bat nire partez.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Koloretako pantalla honetan ikusiko dugun telesail berri baten kontuak egiteragoaz segidan, protagonista bietako batekin bere izango delako, Tamara izeneko telesaileko protagonista. Bi dira nagusiak eta bera da erdia. Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kariz, zelantzatzen.
1: Elkarrizketatu kategorian, kolaboratzaile kategorian berri beharrean. Wow.
2: Bai, ederrapeni.
1: Baina gaur, edozer galdetzeko prest gaudegu, eta bai. Zu, goberko zinateke edozer erantzuteko prest.
2: Bai, noski, gure entzuleagatik edozer, Ibon.
3: Bale. Me va aquí su estando sola el carrizketatzaia zapaldu kasu hobetan.
2: Ah, claro.
3: Claro, vale. O sea, vale, aquí barra donde eran zuten ta
2: bai parkatu zapaldu.
3: Vale, vale.
1: Ya se gadera fuerte egin dezake gau Etxebarri. Edozer erantzuteko preso baldin badago, hau da momentu, hau da galdetzeko momentu. Ba?
2: Tonto zazte benetan,
1: Vale, Juan Zinenan Mallorcara.
3: Banekien, este bidaia tirako zala, banekien.
1: Galdela lehendabiziko arraza da, zure maleta fakturatu zenuen ala eskoko ekipajera
3: galdera da.
2: Ni motxiliti azkun itxan.
1: Motxilarekin. Beraz, hori jakinda, zenbat barruko arropara mantzen nuen?
2: Bastante erun eban, bastaipe. Bai, amabos bakulero, ez? Baina
3: motxila batean ez dakar ditzen, motxila batean.
2: Maiti, likrasku, zinkosturas, ba, noski baiet.
1: Amabos?
2: Reglias neuan, kulero nazio.
3: Baina amabos, baina zenbat egun egon zea Mallorcan.
2: Bai, baina reglias azenien, entreke, ai, ez dizera.
1: Nik esango bizu, duela gutxe egin nuela Donejako bidea, Santiago bidea, Astebeteko bidea, eta eraman nuen, altantzio bezala, gainen eramana gehi bi.
2: Osea, bai, buelta eguelta inzen duenela, ez da?
1: Ba, utxura bera, gero garbitzen nuen, baina, baukazu garbitzok aukera.
2: Bai, bai, bai. A ber, baina nio sobra gerina. Osa, kulero zina beti, kulero eronen bitxuaz, bai.
3: Eta beste galdera bat, estei bideaian egon zaretenean Mallorcan, eginduzue gordien planen bat, gordisen planen bat.
2: Zer da gordiz?
3: Ba, dibidez, tagliatelara joan zarete afaltzera, edo ez dakit, eginduzue planen bat, ba, oso erromantikoa.
2: Paella jandot?
3: Horrek ez du balio, paella jatea ez da...
2: Hamburguesi jatea juti? Una hamburguesa claro, super hori
1: Gordiz, galdera zer da, gotxo izatetik doa, edo gehiago gordiak dira, ba, oso maite. Vale. Ai, nire gordi.
2: Por supuesto, ikusinan hoteleko Elvis Presley kontzertu alemanez.
1: Ah, vale,
2: claro,
1: ba, animal plan gordia.
3: Baina hori oso romantiko ez da igual, ez?
2: Zua poli txixan zan.
3: Bai.
2: Bai.
3: Bai. Vale, vale.
1: Aurtaia piztu egiten zaio bai,
3: no? Ez zen utena dibidez kontratatu argazki saio erromantiko bat, edo olako gauzak.
2: Egis esan ez, ala, sentitzen dozu decepcionat.
3: Ja, bera, pues, ja esta.
1: Bueno, entzurok, zuek zekaldera dingo zenio eta Ainhoa Etxebarriari, bidali WhatsAppa eta bitartan intze dingo dugu Tamara telesaia.
2: Berez hau telesaia ningurun ez duen berberbek. Na, tesan, kolabora sinu moron kobrako zuet, Hala segite mazue.
1: Bakigu bai, Bueno, Aino, ostegunean, primeran plataforman, EITB-ren ikusentzunezko plataforman, Tamara zuzara, Tamara esan dugu, eta gora dago Mara.
2: Bai.
1: Eta bera da, Ainhoa
2: Artetxe.
1: Ainhoa Artetxe aktorea. Biak gainera pixuki da izan zineten bere garaian.
2: Bai. Gaina, bueno, txorradita baten gendun, baina Mara Etxebarria eta Tamara Artetxe dira protagonista. Gure abizenak aldatu gendun zen. Bai. Bueno, guai honda Ainhoa ze proiektu honetan biarra etxe egiz esan, ze zeu kezade zumorun ez, batea bizitzen egon ginen, ordun ikusteot denpora oso gitxe uke gendunela grabateko, 10 egunetan da grabata telesaie, dizlau kapitulu, bako txo gehi bat minutu inguruko. Osea, luzeria idago kixonez pelikula bat grabati morunde 10 egunetan. Osea, de burrada bat hori. Orduan, bai degixe, egon gazela lanin aktorikin, bai Ainhoa, bai neu, gero gondiz, bai Miren Gaztañaga, Koldola Barri, Landerrota, Ola, Mikel Osada, danok ezautzen dugu alkar. Eta hori kriston bentajire. Zuzenine harin grabaten, toma bakarrea askotan, edo bitomata, kriston mentajire, danok alkarreza gutzi, eta ja biskat jakitxin ze limite ikutuleik den alkarrenak, zelan jolastu alkarreaz.
1: Oso korala da, ala zue biak zarete epizentro?
2: Gubixoka epizentru. Epizentru gubio gara, baina bai degixe, ba, bueno, Ainhoa Artetxeren bikote izango da Miren Gaztañaga, nire lagunik onena, nire geize, izango da Koldola Barri, eta...
3: Dena etxean geratzen da, orduan.
2: Dena etxean geratzen da.
3: Eta, nun filmatzen? estrenatu da telesaia?
2: Bilbon.
3: Dena Bilbon.
2: Dena Bilbon, dena Bilbon.
3: Bilbon dago girotuta baita gero telesaia.
2: Eta telesaia Bilbon dago girotuta, hori da, hori da. Gero Meri Urtzelaibe da casting zuzendaria, ze telesaia, bueno, pasaten dana da entzuliok zuek ide bat etxeko. Ainoa Tani, gaz Tamara, eta gara aktore bi, bale? Bakotxeta situazioi oso limitek baten. Hau da, casting bat egin behar dabe, eta bai ala bai, paper hori behar dute. Ordun, ba, horrazen da jokozik ine, ez,
1: alkarri... Ah, leia dago zuen artea.
2: Bai, alkarri putea eta guz, osea, kontu de Mara, Aino Artetxe, ja, bera pelikula barruan dago. Pelikula se supone dala, Kirmen Uriberen gidoi bat, bale, eta pelikula egin behar da berreaz. Eta ordun, Ainoak, hau da, Marak, ez du nahi, ni barruan sartze. Eta ni bai alabai behar dut barruan sartze, eta berak ere behar du, baina behar du bere kompainera bet duine isati beretzako.
3: Mm, etxarete lagunak, telesaiean, etxaiak zarete.
2: Etxaiak gara, ze duela denpora bat, urte batzuk zerbait gertatu zen hor, eta oso txartu erutenga.
1: Bale, beraz, lau ataldira, bakoitza, 20 minutukoa.
2: Dai.
1: Ze beste telesaien tonua izan lezake?
2: Datu, euforia ipatu dozuela, bai agertzen da, gero momentu baten, ITB-ko jaialdi bat egusten da, eta horra gertuko diz, Andoni Calvo, Ana Goitia, bai, Sara Gandara, be bai agertzen da, gero...
3: eta guri ez diguten deitu, ITB-ko festa hori simulatzeko, eh?
1: Gainera, gugon gara, ITB-ko festa askotan egon gara.
2: Jonkaz be agertzen da, Feliz Linares be agertzen da,
1: Xavier Madariaga
2: be bai agertzen da, bai, pila agente agertzen da ETV munduko, bai? Eta hor jai horretauk ekriston kolore guapu.
1: Eta nolakoa da alako festa bat grabatzea fikzioan? Festa hori erreala da, ez, nik entzuna daukat alakoetan festak eta grabatzen direnean musikarik ez dagoela, eta itxura egin behar duzula dantzan zaudela eta hori dela.
2: Bai, gaina hori justo atal hori festaren atala Aino Artetxek zuzendu eban, bale? Mm. Eta Ainoak superondo pentsat erun bandana, klaro, berak jartzen dozkun guri musika, guk jakitxeko musikaren zizatientzun gozan, bizkat koreo bat egin behar bagendun dantzan, erodana dala ba, bizkate tempo hori irun aldixateko eta efektibamente musika ikestan zute baina grabatu bizu musiki ongo basan moron, oza, por ejemplo, de Alain, ze, zelan, ez, ba,
3: porque... Ah, hotxe ere jarrera dezu, claro. Musika egongo balitz bezala.
2: Bai, oza, supentza bizu, gero musika ongo dala de fondo, eta perez ez dotzula entzuten albuko kondo.
3: Ostra, esko zere komplikatu agoa da,
2: rollo bat, rollo bat, eta ni gaina badakizu hauz neko altu da, gatela hortu un momentu atenik esan, a ber, igual, hemen emote da neuna biela, altua iberbeta, moskeango na, gero soru emoten barut, vale? Osea, zeuen aldin. Ba, bueno, regaus.
3: Aino, aipatu duzu...
2: Tenik esan, a ber, igual, hemen emote da neuna biela, altua iberbeta, moskeango na, gero soru emoten barut, vale? Osea, zeuen aldin. Ba, bueno, regaus.
3: Aino, aipatu duzu euforia...

0: izango direla bertan ikusgai. Musikak badu bere presentzia, ze claro, alakoetan oso telesail poperoa izan da, esan dugu Euforia eta bare, Euforian adibidez, musika ezinbesteko elementua da. Zuek ere Tamara Tamaran egin duzue horren aldeko apostua.
1: Soinu banda Silitia taldeak egin jau.
2: Wow.
1: Silitia kez banira basi gaztea maketa lehiaketa?
2: Bai.
1: Ba, beatu, ba, Silitia egin jau. Super guai, rollo super experimentala, guai da.
2: Bera egin rolloan, ez imaginatzen.
1: Bai, super txulure entzun, bizue eta ikusien bizue, benetan.
0: Ba, entzungo dugu segituen Silitia, eta ostegunetik aurrera Tamara izeneko telesaila primeran plataforman. Ainhoa, jaso dugu lehentxe bertan, mezu bat, entzulea izan diogu, zuri galderak egiteko modu librean, eta galdera nahiko txintxoak esan barra dago.
1: Aize ondo.
0: Nik eskatuko nuke entzulak gehiago ausartzeko galderak egiten, etxe baren zat, filtrori gabe. Zepatek esan dugu lehentxe bertan, modu xumean galdetu du, ea zer nahi gode duzun, dilema formatuan zer nahi gode duzun, bizi osoan zehar pelikula iguala ikusi, ala bizi osoan zehar janari iguala jan.
1: Wow.
0: Eta erraza hori,
1: Ba, eske janari igualaz, ben, nahi duzan, nik gaztai eta gaztairan bitxartin. Edo zein gauza gaztaiaz dan bitxartin ipusina, ez? Eske, egun, beti bizitza guztin pelikula, bueno, seriak beba daude. Ba, nasarot pelikula bardin ikusi.
0: Vale. Norekin nahiago duzu, hau nire karpena da,
1: Ah, vale.
0: Norekin nahiago duzu, oeratu.
1: Ibonekin ero alainekin.
0: Hortidoa, Kampotik alainen itxura duen, baina barrutik ibon den, zerretekin, ala alderantziz. Kampotik ibonen itxura duen, baina barrutik alain den, gizaki edo izaki batekin.
1: A ver, zuen badakixu nizuen artin, ez zinotela aukeratu. Vale? Ez barrutik ez kanpotik, benetan, ni alako dilemek ez zintasepin.
2: Ostra, hor jarri duzu apuro batean,
0: A ver, beste bat opatuko dut azkar. A ver,
2: Nozilla de Nutella.
0: Zer nahi gogo duzu Ainhoa, beste dilema bat, Sua kontrolatu edo ura kontrolatu.
2: Hau da, kontrolatu nola.
0: Ba, hori kontrolatzeko gaitasuna izan, botere hori izatea.
1: Ura beti, tia.
0: Ura.
1: Bai.
2: Ura botere txuagoa da,
1: A ver, ure, zema portziento gaur,
2: Iruro itamar,
1: baten bat itxoa ineike, perfectamente.
0: Begira, bestela, zer nahiago duzu Ainhoa, goitik behera hile txua izan, goitik behera, dena hilea, ala hile bat bera ere izan. Burukoa ere, ez da ere,
1: Zegetako pez, bekari
0: da pez. Ez da ere.
1: Ba, ez eukitxi.
0: Ez eukitzea.
1: Ez eukitxi total.
2: Ba, eski goitik behera, hori ez da bat erosua,
1: Ozen, komodo ere, ia, konduzio zelan enpirdot, ba, ez flipa.
0: Eta azkenengoa zer nahiago duzu, beti hotz asko izatea, ala hotz edo bero asko?
1: Bero asko, nik beru oso ondoruten dut. Ni udan jasotako naz, nik ustatu ustaien jasotako gazeno tropikalago gazela. Bueno. Gaina erropa politxa bat jazten diz, berura nin eta hori dana erropa gitxa.
2: Bueno, hori zuk esatu duzu, beste batzu diote, gure kolaboratzei den Inigo Aranburuk gorroto du udaz, esate du, ez dauzkala lukak udan erakusteko.
1: Ez ki Aranburua iorrepeatetza, Aranburure kapa. Zasko,
0: ba, Ainhoa Etxebarria, Tamara telesaia noste egunean primeran, eta beraz agutzeko beste aukera izan dugu gaur, gainera modu pertsonalean, eta hori dela eta libre da gaurkoa kobratzeko ere. Etxeba, eskerrik asko.
1: Hau zeuei, eskerrik asko.
3: Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak.

gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Justu lehen egin duzu galdera alain Toy Story lehen azte urtekoa den, eta bai, 1985 garren urtean jaso genuen pelikula hura,

0: Bai, kantonekin bihotza samurtzen zait zer oroitzapenak, eta betxenago gainera aldi berean irudiak ikusten, lehendabiziko atal hartako irudiak, eta bua, ze pelikula ederra, ze borobila, eta samara dago, ondorengo pelikulek ere hautsak arrotu dituztela, ze Toy Story iru beti gora ipatzen den pelikula horietako bat da, eta hori irugarren atal bati buruzare garela. Ba, orain bosgarrengo dator eta urrengo astean helduko da gainera.
1: Bai, eta oso itxura ona daukaz, trailerra ikusi dut, eta egia esan, nik pelikula ikusi nahi dut. Bueno, Toy Story bosgarren atal honekin heltzear da, zehazki ekainaren 19an estreinatuko da zinemaretoetan, eta garbi dagoena da, Ibon, marketing kampaina ikaragarri bat jarri dutela martxan, ba, Pixarren, ez, artista askoren parte hartzea izan duelako bueno, pelikula berri honek, bosgarren atal honek, eta ekintza deigarriak ere egin dituzte. Bueno, duela egun batzuk, duela ez dakite, aste bete edo gutxiago elduzitze egun albistea, bat banik ahotsa jarriko ziola pelikula honetako pertsonaia bati, zehazki bere izango da eguzkitako betaurreko dun pizza, ze gauza konkretua bat bani, ba, bera
0: jostailu izango da, eguzkitako betaurreko dun pizza jostailua gorpuztuko
1: duena, hori da, hori da, bai, bat bani ikusiko dugu, ba, pertsonaia hori gorpuzten, gainera uste dut ez dela berria, ez, edo bai
0: ba, ez dakitegia esan, zekera laugarrengo ez dut ikusi, eta igual azken atal hauetan gehitu da jostailu hau, baina lehenengo alde izango da bat baniren kasuan ahotsa jartzen hori bai.
1: Baduka emoji puntuan ikusi dute irudi bat, ez da emoji bat, baina bada, bueno, emoji bezala ondo geratuko litzateke pizza bat, bueno, eguzkitako betorrekoekin.
0: Bai. Bera ere oso pozik omendago, ez? Bai. Toy Story zalea zela umetan, eta, kara, huentzako izango da, bapatean ahotsa jartza jostailu bati, ba, bereien zirkulua iztea bezala, ez da, bapatean bere, bereien txikitako aur ura omentzeko modu bat.
1: Bai, ore bat ez izango claro. Da bereintzako. Bueno, ba, bat bani bertan ikusiko dugu, baina enteratu gara Bizarrap ekoizle ere agertuko dela filmean, eta bere izango da lorategiko nomoa. Lorategiko nomoari jarriko omen dio ahotsa Bizarrapek, eta kasualidadea bi pertsonaia hauek lorategian ahaztutako jostailuen parte izango dira. Zegongo dira, ba, lorategian hor jostailu batzuk, ba, inorke jaramonik egiten ez diena, eta hauek hori gorpuztuko dute, eta gainera enteratu gara, bai Bizarrap eta baita Bad Bunnyk ere estena partekatuak izango dituztela, da, bueno, ahotsa jartzen, ze, claro, bizualki hau marrazki batzu dira.
0: Bizarrapen kasu oso berezia, ze Bad Bunnyren ahotsa ezagutzen dugu, baina Bizarrapek berak musika ekoiz lan egiten du, eta bera abesten ez dugu entzun, orduan gauza berria izango da, ze bere ahotsa entzungo dugu honi esker, bueno, egia da, elkarrizketak eman dituela eta hori guztia, baina kasu honetan bere ahotsa entzungo dugu artelan bat egiten, eta hori gauza berria da.
1: Baina hau ez da pixkat intrusismoa, ez? Lan intrusismoa esan dut, Bizarrap nork kontratatu du, nork egin dio kastina Bizarrapi ahotsa jartzeko pertsonaia bati, no, ez?
0: Ikoiztailak gozoak egongo dira, azken aldean besterik ez dago, alako pelikuletan beti superizarak hartza dituzela, eta karo, merkatua aldre besten dute hauek ere.
1: Home, kasu batzuetan igual, bueno, erdi justifikatu daiteke baino, bat baniren ahotsa oso gogoko duelako kastina egiten duenak, ok, baina Bizarrap jakin gaben zein den bere ahotsa ez iaia, baina bueno, ba, bere ere horregongo da, ulertzen dugu hau albistea sortzeko egin duten zerbait dela, ez, jendeak esateko, ostra, Bizarrap Toy Storyren bosgarren atalean egongo da, edo Bad Bunny, bueno, ba, hauek hor ikusiko ditugu, esan bezala, bat izango da eguzkitako betaurreko dun pizza, eta bestea lorategiko nomoa. Eta gauza da, atzo arratsaldean beste albiste bat heldu zitzaigula film honekin lotuta, eta hori da, Taylor Swiftek pelikulako kantetako bat egingo duela.

0: artista hau 1989an jaioa da eta millennial ona den bezala berak ere Toy Story ipurtzulot izartu du ume-umea zenetik.
1: Bai, eta berak esan du nik ere horren parte izan nahi dut, bueno, imaginatzen dugu diruare ordainduko ziotela, ze hau gainera pesetera bat izan da, ba, zer esanik ez, ba, gauza da, Taylor Swiftek ostira lontan estreinatuko duela kanta hori I Know It, I Knew You deituriko kanta izango da, eta abesti hau filmeko Jesse pertsonaia bakizun orden Jesse
0: bai, neskatoa dena,
1: neskatoa.
0: Budiren bueno, bertsioa emakumezkoa esan
1: bai,
0: dugu.
1: Ba, cowboy pampiña honi eskenitako kanta bat izango da Taylor Swiftek argitaratuko duena ostiralean, eta badirudi country musikara itzuliko dela Taylor Swift kanta berri honekin, beraz, bueno, ba.
0: Tokatzen zen, ebazen garaia beste behin, bere sustraietara itzultzea eta country punto hori bueltan ekartzea, eh?
1: Bueno, izain
0: nengoen.
1: Orain country hain modan dagoen momentuan, ba, bida, Taylorrek esan duela, ni hasi nintzen honekin, ni itzuliko naiz. Bueno, eta hau guztia gutxi balitz, munduko hainbat iritan ekintza ezberdinak egingo dira pelikula hau iragartzeko, lau hiri aukeratu dituzte, eta dira Los Angeles, Londres, Seul eta Madrid. Lau hiri hauek hautatu dituzte, ba,
0: azkenen goli, araro geratzen da.
1: Bai, bizka, bai.
0: Los Angeles, New York esan duzu, ezta?
1: Ez, Londres.
0: Los Angeles, Londres, Seul eta Madrid.
1: Madrid ere bai,
0: Madrid ere bai.
1: Madrid kokatu dute pixkat, hiri garrantzitsuen zerrenda honetan, ez?
0: Ayuso efektu izango da igual.
1: Ba, ez dakigu zergatik, baina, bueno, ba, bertan, hiri hauetan murgiltze esperientzia bat sortuko dute, Toy Storyren lehen filmeko Pizza Planet, ba, pizzeria mitiko hori eraikiko dute, edo, bueno, simulatuko dute, ez eraiki ez da pizzeria bat eraikiko, baina, bueno, bai egingo dutela, ba, lokal ezberdinetan, hau girotu, ba, planet, Pizza Planet bat izango balitz bezala. Eta, denbora laburrerako zabalduta egongo den espazio bat da, Madrilen kasuan egongo da, irakurri dut, Serrano 203 kalean, eta ekainaren 16tik 20ra arte egongo da zabalik, beraz.
0: Serrano kale ez da dirudunen kalea.
1: Bai.
0: Eta hor jarriko dute Pizza Planet.
1: Bai.
0: Pizzeria bat jarriko dute. Hor, bakite zer den pizzeria bat.
1: Bueno, jakiko
0: dute. Zonaldo horretan, auzo horretan.
1: Bueno, baina izango da hola ekitaldi moduko bat, dena oso esklusibo, oso berezia. Ekainaren 16tik 20ra, baino, sarrera librea omen da, beraz, egongo dire hilara batzuk.
0: Bai.
1: Ez? Doainik denean badakizu hau.
0: Ni, han izango banintz, joango nintzateke.
1: Bai.
0: Bai, bai, Pizza Planet esperientzia hori probatu gaien eiz geratz. Ze, bueno, Madrilen egonda.
1: Zer egongo den bertan, ba, egongo dira pizza tematikoak, adibidez egongo da BBQ zapore bakeroa. Izarretako peperonia baita, ze badakizu oso rollo, badago gainera esaldi bat, ez? Buzz Lightyearrek esaten zuena.
0: Bai, zerbait. Infinitun arte eta are urrutira.
1: Are
0: urrutira. Euskaraz hori zango da,
1: ez da? Ez dakigu, egia da, hau euskaraz ez dugula entzun gehiagi, ez? Gero egongo dira baita arkade jolasak, fotomatoiak, bueno, ba, esperientzia horla, murgiltze esperientzia bat dela diote, eta planet, Pizza Planet hau, beti gaitzik esatu dut, Pizza Planet sortuko dute hiri hauetan. Eta, niretzako oso garrantzitsua den zerbait, zertaz doa pelikulau, bosgarren ja, claro, atalau, ze...
0: Bestak ezagutzeik dugu, baina hemen, zer da eskeniko duten berria, ze pertsonaiak eta denak dira ezagunak,
1: bai,
0: ez dakit gero bat baniren hostail hori berria den tori guztia, baina normalan ja ezagutzeik dugu, eta trama asko pasa dira, lau pelikula gondira,
1: bai.
0: Bosgarren gonek zer emango diogu ba, berria.
1: Jostaiu klasikoak egongo dira berriak ere gehituko dituzte, baina bosgarren atal honetan, bueno, esango dugu, abia puntua dela, dagoela lau urteko Boni pertsonaia, uste dut dela, lehen protagonista zenaren arreba txikia.
0: Uh-huh.
1: Ez? Eta berak lau urte ditu Boni pertsonaiak, Lilipad izeneko tablet bat jasotzen du opari bezala, oparitzen diote tablet bat, eta horrek, ba, noski, jostaiu tradizionalak bazter zea ekarriko du.
0: Markatu, esan duzu, aurreko protagonistaren arreba gaztea dela, karo, aurrekoa zen Andy gogoratzen dut. Andy ja zer da, aita da.
1: Ja, ez dakit zer den Andy.
0: Bera arreba gazteak ja tableta baldin badauka horrek esan nahi du, Andyk 18 plus izango duela.
1: Hombre, a ber, gauza desa dizut. Andy lehendabiziko pelikulan agertzen bazen, eta 85 baldin bada, orain zenbat urte ditu.
0: Ja, egongo da jubilatzeko.
1: Hau da, egongo da, ja.
0: Erretirurako moduan.
1: Gutxi ez, gazteako lankide izango da. Ez?
0: Hori pijo.
1: Gazteko lankide pijo. Zia, adintxo bat dukiko horreatik. Bueno, ez dakit oso ondo, ze momentutan dagoen Andy, baino hemen protagonista izango da Bonnie, bere tabletarekin, eta esan bezala jostailu tradizionalak baztertu egingo ditu. Horregatik, ba, Budi eta Buzen helburua beraien lekua topatzea izango da pantailek menderatutako aro berri honetan. Beraz, bueno, ba, izango du pixkat baita nostalgiatik, egongo da baita, bueno, ba, egoera berri hau nola kudeatzen duten jostailu berri hoiek. Neri, bueno, abia puntua nahiko interesgarri iruditzen zait, nahiko gaurkotua, ez? Ze egia da, batez ere, guraso askoren burua ustea dela baita tabletaren kontua, ez? Aurrei tableta eman, edo ez? Edo pantailekin zenbat denbora pasa, bueno.
0: Garbi dagoena da negar egingo dugula, ze Toy Story-rekin hori gertatzen da beti, Pixar etxearekin ere bai, eta negar malkoak bermatuta daude Toy Story bost atal honekin, eta hori ikusiko dugu urrengo guna botan, bai. Ez falta ekainia plazaratuko delako, ekainaren, eta zinemareto guztiak hartuko dituela.
1: Ekainaren 19an, ni behintzat animatuko naiz Toy Story-ren bosgarrena ikustera.
2: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Argiak itzaltzea komeni pantailako bat ikusteko, eta hori egingo duguna segidan, argiak itzaleko ditugu, eta bere pantailak piztera goaz, bere gomendioekin datorrelako gazteako gu saiora. Gaizka Izagirre, irre, arratsaldeo.
2: Arratsaldeo, gaizka.
1: Gaizka. Gure Gaizka Maitea, zer modu Gaizka?
2: Ondo, oso ondo, zuek ere.
1: Oso ondo, mentxe gauden nikoritxean komentatzen, eta beren azkenengo saiakera handi hori bizi natura izenekoa, gaur ere bazkaltzen geunden, gure bazkal orduan gazteako lantaldeko lagunak, eta ezik genituen begiak pantailatik kendu bizi natura saio horrekin, Urdaibaiko animalien kontori guztia ikusten, Xabi Sukia aurkezle bezala, eta ia da, engantzatzen duela saioan, bai, badu zerbait,
2: Nik zalantzen nuen euforiaren azken atala ikusi edo hau, eta hau ikusten gelditu naiz azkenean.
1: Bai, interesa piztu du, nola edo ala, eta nik uste dut jarretuko dugula, bere bai, pista, eta neko genuke Gaizka zuk ere, ez dakit noiz, baina zure iritzia kartzea bizi bai, natura saioaren inguruan.
2: Sin falta da torren azteako ekarriko izuen da
1: ibitzea. Bibizin, bibizin oinarretutako formatu bat ekarri dut. Bueno, eta beraz,
2: atzean
1: kontua dago, zerre badago. Bueno, Gaizka, gaurko ez da bizi natura gaur beste gomendio parea dakarkizu, eta lehendabizikoa Carlas Portaren azkena da.
3: Bai, Carlas esate duzu bakoitzen Puigdemont, etorretortzei burura. Carlas Puigdemont.
2: Comencem. Bueno, gustatuko litzik, Carlas Portaren ahotsa jartzea bain bizkatagoa aurkezteko. Bueno,
1: hipnotiko da, tipo.
2: Argituko dut Carlas Portaren azken, berez berak ez du zuzendu dokumentala, baina orain esplikatuko izu ez argatik azaltzen den bere izena, bueno, lerroburu guztietan. Bueno, abandonado, izena du dokumental sortak lau atal ditut a Disney Plusen. Hasiko naiz lehenengo horrekin zebero aztu ite zait. Lau atalak Disneyen dauzkazu ikusgaiu. 1984ko apirilaren 22a. Bat batean, Bartzelonako, uste, Frantzia izena duela estazioa, Frantzia, bergaraian, Frantzia estazioan, trenkeltokian, hiru aur, abandonatuta azaltzen dira, uste dituztela 2, 4 eta 6 urteko neska bat eta 2 mutil, eta kontua da, etzekitela azaltzen nor ziren, zeintzu ziren bere izenak, nor ziren bere gurasoak, bere gurasoen izenak, eta zergatik zeudenan, zergatik utzi zituzten bertan. Momentu horretik aurrea, bueno, adoptatu egin zituzten, oso zoriontsu bizi izan dira 40 urteetan, baina haietako bati, konkretuki neskari, pizten zaio pixkat jakin mina, ez? Deskubritzeko benetan ze gertatu zen, zergatik ez zituzten gauzak gogoratzen, zeintzu ziren bere gurasoak, nondik datozte, ze gertatu zen han usteko. Eta pixkat pizten duena da, bueno, emakumea urdun geratzen dela, eta azten da pixkat hausnartzen, ez? Jo, nola liteke guraso batzuek semealabak abandonatzea, eta ez bat, ez bi, ez hiru semealabak abandonatzea estazio batean, osea, zergatik egin zuten, nola, zertarako, zeintzuk ziren zetuten gogoratzen, ez? Orduan, pixkat abia puntu horretatik, dokumentalak erakusten duena da, 40 urte hauetan izan duten bizitza, hau pixkat azalean azaltzen da, baina murgiltzen da ikerketa prozesuan. Ze hor bai, sartzen da Carlas Porta, irugarren atalean, ja, bueno, pixkat, batez ere alaba, azten da ikertu nahian, foroetan, eta hor sortzen du sare bat nahiko bitxia. Nigo gogorazidan pixkat, gogorazen zera
1: bindara... Katuena. Ez,
2: katuena.
1: Bai.
2: Katuena, sortzen duela sare bat ikertzaile amaterrena edo, baina puntu batetik aurrea...
1: Don't fuck with the cats.
2: Hori da. Ez bat zute ikusi, eh?
1: Bai.
2: Baina, momentu batetik aurrea norbait profesionala behar dute benetan. Orduan, Carlas Portaren gana jotzen dute. Eta Carlas Porta bera azaltzen da dokumentalean, baina lanean esango genuke. Eta orduan...
1: Berak ez du zuzentzen, bera gertzen da bai, ikerketaren pieza garrantzitsu bezala.
3: Bera da ikerketa daramana.
2: Hori da. Osea, horregatik jartzen du, uste gazte, un kaso de Carlas Porta. Carlas Porta gartzen du kasua eta azten da ikertzen. Horregatik pixkat aurkezpenetan eta azaltzen da. Orduan, hemen beti... Loratzen den galdera, ez? Bale, baina lau atal, baina benetan jakiten da, ze gertatzen den, zergatik zaudenan. Bueno, esango izuet, neurria handi batean, bai esaten dute gertatu zena, zergatik ere, gutxi gora bera, gero beraien galdera nagusia da zeintzuk ziren bere gurasoak. Osea, zergatik utzi zituztenan, ze bueno, hasieran aipatzen da berez, ez ziren gurasoak izan han utzi zituztenak, izan omen zen tipo bat, Denis izenekoa, eraman zutela kotxean bertara eta han utzi zituzten. Osea, koxoki batzuk hartzea noa, eta zen inoiz bueltatu. Bere gurasoak zergatik ez zaudenan, claro, esaten, jendeak esaten du baina, nola liteke, bost, osea, lau eta hiru urtekoa, bale, baina sei urteko ume batek ez gogoratzea bere gurasoen izenak,
3: ja,
2: ez gogoratzea nundi datorren, osea, nola da posible.
3: Lobotomizatuta.
2: Claro, hor, azten dira galderatzuk, osea, benetan mehatxatuak izan ziren eta esan zion ez esateko beraien izenak zerbaiten gatik. bueno, hor
1: beste hartzeko dugu airean hori guztia.
2: Hor utzik eta airean tegia da oso
1: tekarria. Baina askatzen da, hori askatzen da, kasu askatzen da.
2: Dena ez da argitzen.
3: Hombre, esan barra dago, misterioa gustatzen bazaizu, hau dela, hola, irentzeko zerbait.
2: Ipar ez dela, batetik laugarrenea irentziko ez du. Ez da guztia deskubritzen, baina nik ausartuko nintzateke esatera, ziurrenik hau gainak arrezporta ez dagoetuta, bidea irekita utzi dutela, eta hau agian etorkizun ez oso zea batean jarraituko duela kasu honek.
1: Bai. Eta bikiedaz ez dago odolik. True crime izateko kasu honetan ez dago hildakorik, eta hemen atzean dago ba, trama bat, misterioa duen trapazuk esan bezala lain, eta hori askatuko da, ba, pistak jarraituta.
3: Batzuetan odolik ez egotea interesgarriagoa da, ez? Misterioa ja, bakarrik abia puntuarekin ja superinteresgarria da.
2: Eta badauden hor krimenarekin zer ikusa dituzten gauzak.
3: Nik alare, kasu hau entzunan eukan, o ezagun egin zait, batez ere esan dezunen Estazio da Frantza hau ezagun hau, nik kasu noizbait nunbait entzun dut, baina ez egia da, ez du dala inoiz jakin oso ondo ze gertatu zen, hau nunbait jorratu duten zerbait izan, ja, ez dakit
2: egia san, ez nuen ezagutu ere eta hori egin zean deigarria, esan nuen, baina nola liteke hau ez ezagutzea, hori ezat, kasua.
3: Hau sartuko nintzatek esatera, ekipo de investigazion bat dagoela, honen inguruan, edo
2: seguro.
3: Estilo hortako saioren bat, baina horre ere ez zuten ondo, bueno, bukatu edo ez zuten jakin oso ondo honi amaiera bat ematen.
2: Bai, ba, bizan, bueno, eta formatetik ez daipatu, baina lau ataletan, batipat, iru semea labak azaltzen dira hitz egiten, eta beraiek idatzen duten olabait kontakizuna. Orduan, bueno, hor sartze dituzte, ba, karresportak askotan abiltzen dituen, bueno, bir sorkuntza oso zinematografikoak, aktorekin eta bar, baina beraiek idatzen dute pixkat kontakizun osoa, eta, bueno, ba, pistak deskubritu ala, ze denbora errealean deskubritze dituzte pistan dokumentalean, ba, bueno, gauzak deskubrituko ditugu, ala ez.
1: Hau dagoeneko ikusgai dago, Disney Plusen abandonados. Disney Plusen, eh? Hau ere, bueno, ja, oitu gara baita Disney kalako gauzak biltzearen konturrekin, baina, horrenik ere, atentzio maten
2: duen. Bai, degarria da.
1: Bueno, abandonados, eta beste gomendio, hau telesaia da, hau fikzioa da, hori da, eta britainarra da, okara espanaiz.
2: Britainarra da, uste hau gustatuko zaizula, Ibon.
1: Ai.
2: Uste gustatuko zaizula. Hau, mira, esango nizueke, badala telesail bat, bueno, oso xumea, oso txikia, baina aukera gungo baliz telesail bat besarkatzeko nik telesail hau besarkatu ingo nuke. Da oso...
1: cute da.
2: Bai, da oso comfort play, oza, da oso gustora ikusten dena, irribarre batez, eta gehiegi pentsatu gabe, Leonard and Hungry Paul izena du telesailak. Hau, grazia egin zian, zezuzendariak, Andrew Chaplinek esan zuen, gaur egun telesail asko egiten direla erentzugeen, eta detektiben, eta krisi existenzial inguruan, baina telesaionek besterik gabe aukeratzen duela bide bat motelagoa eta xumeagoa dela, dela, bons, gauza txikien garrantzia, eta bi lagun, bi mutilen arteko, bueno, laguntasun erlazio txiki bat, ez dauka besterik, baina, bueno, badu pixkat mamia telesaiak.
1: Duela gutxe egonda, Good Boys izeneko bai. Telesail bat, hau ere bi lagun arteko harremana, bai. Eta hau ere Britania handiko
2: oso gomenda da. Bai.
1: Hortik joan liteke baita,
2: bai, telesaionen... Hori gehiago gustatzen zait, hau xumeagoa da, eta honek jorretzen ditue agian gai simpleagoak esango genuke, baina bai, badauzka antzekotasunak, ez dut orain arte pentsatu, baina badauzka antzekotasunak telesail honekin. Hautkasu honetan Dublinen girotzen da, auzo nahiko lasai batean, rutina dena estaltzen duen auzoietako bat, ez da ia zer gertatzen, eta protagonista dira Leonard eta Hungry Paul. Bilagun bakarti, oso barnerakoiak, oso bereziak, Leonard da, 30 urte inguruko gizonezko bat, lan egiten duela Dublingo argitaletxe batean, eta idazten ditu liburuak aur txikientzat. Eta Hungry Paul da, bere lagunik onena, adina antzekoa, xelebrea baiteare, bakartia baiteare, eta bueno, noizean behin geratzen dira benen artean, ba, mai jokoetan ibiltzeko, ba, paseatzeko, elkarrizketa, bueno, berain ustez sakonak eukitzeko, baina beti ere, oso tono baikor eta goxo batean. Osa, hemen ez dute gatazkarik, ez dago ezer. Orduan, pixkat guztia mugitzen duena da, Leonard, 37 urte ditu, baina amarekin bizi da. Ama hil egiten da, hori oso oso hasieran gertatzen da, orduan, bueno, ba, horrek pixkat eragin egiten du, eta egiten eginarazten dio, ba, pixkat bizitza birplanteatzera. Eta hortik aurrean, ba, bikote bitxi horren egunerokoa jarraituko dugu, baina beti ere, pixkat oso britainiarra den ironia puntu horrekin, egia da humorezkoa dela, baina drama ere sartzen da noizan
1: ben. Desgrazien aurrean parre egiten
2: dute. Hori da, tono hori du. Eta batez ere oso, atsegina eta oso berezia da, zen ikuste telebistako maskulinidade eredu tradizionalarekin hausten duela, ze dira bi pertsonaia oso xumeak, oso barnerakoiak, oso auskorrak, oza, ez dituzte gauza handiak egiten, Eta gero, bitxikeria moduan, hau, egia esan, zergatia esan behar nizuen, nik uste marketinga dela besterik gabe, baina oso ondo egiten du. Badago telesaio osoan zehar, telesaio osoa bustitzen duen off ahots bat, etengabea, eta ahots hori Julia Roberts da.
4: Ui?
2: Bai, bai, da, osea, nik izan nuen, nola Julia Roberts, te pintazten du, baina Julia Roberts...
4: Eta ekoizlea da?
2: Ez, hori begiratu, eta ez du, osea, ez dago ekoizlen artean.
3: Baina edo lagunen bat edo zerbait izango du telesaio
2: enxuferen bat, ez? Hau dago lerroburu guztietan, baina egia da oso ondo egiten duela. Osea, Julia Robertsek egiten du pixkat kontrapuntu moduan, ofa hotxa oso ondo erabili dago, ze gaizki erabilita dagoenean eriko gaikarri iruditzen zait. Baina pixkat kontrapuntu moduan, dago, etengabe, Julia Robertsen ofa hotxa, pixkat deskribatzen, eta ukitu nahiko berezia ematen dio.
3: Bueno, igual, izan daiteke baita, proposatu diotela Julia Robertsia egiteko, eta ideia originala iruditu zaiola, ba. Igual, sekula egin ez zuen zerbait dela, eta igual puntu horretan dago, esateko, ostra, bai, bera, hau egiteko goa dauka.
4: Arrazoiak edo.
2: Bai, claro. Arrazoiak ez dakizit, baina, kenduta Julia Robertsen dela, oza, hori hortik garatago, oso ondo egiten du ofaotxaren az, oza, dramatizatu abetzela dago, eta ematen dio kontrapuntu bitxi eta ironiko bat. Orduan, bueno, ba...
4: Hau ere, atal mutxekoa da, atal ba, laburak dira.
2: Oita ma bost minutu, sei atal...
4: Oso ondo bazken aldean egaizka, telesei azkarra, eta labur xamarra,
2: eta no, tokatzen zen. Gizartea bai, eta, bueno, ba, gizu zerbitzu publikoa garen inean, ba, holako ekarri behar.
3: Ide batez, ikusi dut, fitxa eta aktore bat ez da...
2: Diendo
3: ze fakin guorrekoa.
2: Asko guztatzen nire aktore.
3: Oso ona bai.
2: Ba, hori da, bietan, adibidez, nire pertsonaia gustokoena eta bai, ba, telesari bat oso txikia, oso xumea, ez dela, ba, esan detena, ez dauzka detektibeak, eren sugeak edo gatazka oso sakonak, baina, oza, azte buru batean, hola, goxo, lasa ikusteko oso aproposa.
4: Ba, hau filminen duzue, bai. Leonard and Hungry Paul izeneko, eta beste, beste, esango dugu Disney Plusen, Abandonados ikerketa lan itzel hori. Gaizte, gero itse egingo dugu emengu saioan, baina ekaina, beldurezko ekaina izango da, ze bi pelikula datoz, urrengo aste hauetan oso potoloak, labur-laburre, baina Backrooms bai. Eta Obsession ikusi barritugu.
2: Bai, bai, oza, ostira lehan noan, Backrooms ikusta, datoran aste azkenean ekarriko izuet bizinaturarekin batera, Backrooms, zetan dema, eta Obsession, bai, biak, Obsession ikusi dut, eta bai, oso, hau da, gaztelera esaten kafe para muy cafeteros, oza, beldurrezko zalentzat bereziki, Backrooms esango izuet, oraindik ez dut ikusi, baina bestea momentuz, bai, baina egia da, aurten beldurrezko proposamenak nahiko potente
4: oso ona, bai, bai, bai, dugu guzaio, bai, bai. Eta horrengo astean gaizkaren bai, bai. Rediuak ere entzun gai hemen zuentzat. Eskerrik asko gaizka.
2: Zuei, bi esker. Eskerrik asko.
0: Gu onena. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak.

0: Arratsaldeko laurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak! Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Guazen, gure gaurko moda tartearekin, ze gaur tribu urbanoak ditugu izpide. Bai, aurreko astean ere horiei buruz jardun gendun, hain zuzen ere hemen lehen eguzkizpi atera bezain pronto topagitzak egun tribu urbanoi buruz, baina gaur kontan apur bat aldatu nahi izan dut, eta Euskal Herrian desagertzeko zorian dagoen fauna estilistikoari buruz hitz egingo dizuegu. Bale, osea, tribu urbanoak garai batean oso bogan egon zirenak, baina gaur egun ja indarra galtzen ari direnak eta desagertzeko zeko zorian. Bai, ea zuei ere zer iruditzen zaizuen eta ea batzatuzetan begirekin. Az gaitezen lehenarekin rockero tradizionalarekin. Hemen ohar txiki bat, rockero tradizionala ez da Inditexen Ramoneseko kamiseta bat erosten duen pertsona hura eta hilabetean bitan jartzen dela. Ez, rockero tradizionala ia manifestu politiko bat eta bizitza osorako paktu bat da. Hau da, urtean 365 egun beltzez janztea, zure galtza pitilloekin, ile luzeak, kateak, konbersak, besteak, beste. Nik esango dizuet azken urte hauetan horrelako gutxi ikusi ditudala. Rockero tradizionalak ez dakit nik nosatu zaizkigun.
2: Ez dakit nazten ditudan rockeroak metaleroekin taola, baina egia da, nik ezagutzen ditudala metalero batzuk, eta esango nuke, badela tribu urbano bat, oso murriztua, oso txikia, baina benetan metaleroak direnak adibidez, jarraitzen dutela, ze nik ezagutzen ditudan metaleroiek, lehen metaleroak ziren, eta jarraitzen dute. Gauza da, beti gutxi izan direla, igual horregatik gutxi ikusi ditugula. Rockeroekin ez dakite antzeko zerbait gertatzen den, edo igual rockaren mundua gehiago modarekin lotzen zen.
1: Bai, izan liteke, ez dakit evoluzionatu duten, beste fase batean dauden.
2: Hombre, metaleroak esatik zut ez ez, eh? Metaleroen kamisetak jarraitzen dute, 80-garren hamarkadako kamiseta horiek izaten, eh?
1: Agian metaleroak fidelagoak izan dira euren estilora eta benetan bete dute hasieran firmatutako paktu hura. Ez dakit,
2: rockerol paktu hori.
3: Zuzte zabiz esaten, pixkat motorzaliak diesenako bai?
1: Ai, hori ere lotuta egon liteke estilo honek.
3: Claro.
1: Bai. Baina, bueno, ez dakit, ba.
2: Ja.
1: Nik animatzen ditut berriro ere eurenera itzultzera eta...
2: Claro, baina, kasu honetan, hau moda tarte bat da. Orduan, rockeroen moda hori gaur egun ezpada eramaten, zuk gomendatzen duzu pertsona bati moda hortara itzultzea, gomendatzen diozu.
1: Zergatik, ez?
2: Ez, esan dut, klaro, zestakit hori moda kontsideratzen edo ez, oraintxe pertsona batek erabakitzen badu, baina hasiko naiz berriro rockero jantzen, modara egokituta egongo litzateke pertsona hori?
1: Hor agian egon liteke apropiazio kultural kutsu bat, nik debate horretan moralki ez dakit ze puntutaraino izan litekeen egokia edo ez, hori agian rockero bati galdetu beharko genioke ea importazaion edo ez, jende berriak euren duka hartzea.
2: Bai, alare gero, rockeroen munduan, rockeroak eta rockeroak daude, zen egoratzen nahi zenik amabost, amasi urte nituenean, supermodan jarri zela, ba, Avril Lavigne, Simple Plan, roi hori, baino zen, rockero skater arteko nahasketa bat, eta oso lotuta zegoen baita, itxurarekin, modarekin, baino egia da, konbersak iritsi zirela, hola, pintxodun gerriko oiek eta bar, baino egia gero desagertu egin zela.
3: Baina horrek di punkiak, ez, edo? Segun.
2: Oie, punkia
1: kagoa daukagun metalero, rockero eta punkiekin. Iruditzen bazaizu urrengora pasako.
2: Vale, obeto, vale. Obeto, porque ez gea aklaratzen.
1: Ez gea aklaratzen, surfero pijoa. Ez dakitzuek, baina nik izugarri somatzen dut hauen falta, batez ere, amar azken urte hauetan. Nik gogoan dut Donostiara joan, edo baita Zarautzera ere, eta bertako surfero tipikoe eta ohikoa, ile luze horrekin, eguzkiak argitutako kolore zoragarri, ia horra, ia erratz, erratz, zirudien ile hori ez da, hori bai, ilea. Ondoren, Quicksilver, Roxy, etxe hau ezin amaten, eta zuek bizizan dezue Sanse markako sudaderen garaia.
2: Sanse. San Sebastianetik datorren zerbait.
1: San Sebastianetik datorren.
2: Nik ez du ezagutzen.
1: Hau Donostiako denda batean, surfero denda batean saltzen zuten, eta pijo guztiek zer amaten ni txikian nintzenean, ba, amar edo amabi bat urte nituenean, eta gureko klaseko batek alako esatzeuken, eta sekulako inbidia eta fomo ematen zidan, garestiak zirelako, eta nik ez dinulako horrelakorik erosi. Beraz, Sanseko sudadera horiek, ba.
3: Bueno, Sanses, baina pukaz, bueno, Zarauzko pukaz,
2: eta Donostiko pukaz.
3: Bueno, nik zarozko gehiago ezagutzen hau, bai, bai, bertara joaten ginen danok. Eta bueltau bizitzen bai ala bai, olako pultxerita batekin.
1: Lepokoa.
3: Lepokoa, eta gaina zan, como... Bai.
1: Bai, alare badakizue, nik noiz nabaritu nuen moda surferoa hil egin zela. Txurruk amerikana jantzi zuen momentuan. Ze txurru, egia da, mantendu zela bere rollo surfero horrekin, moda hori ja pixkanaka ja galtzen ari zenean, baino nik ikusi nuenean, txurruia bere amerikanarekin eta bere zapatilla txuriekin esan hon.
4: Soldadu bat galdu dugu.
1: Nik geratzen zen soldadua.
4: Bakarra gainera. Aprobetxan hain nuke tartea utxurri eskatzeko, arren, Buelta dadila bere lehenengo ile mota hori luzeska akordatzen yeah. zeate
1: ile erre hortara
3: zein gozauen ulien zein gozauen, botako zauen agua usigena da
1: zerbai bai
4: hain kok daki
1: bueno, egia daneko ile hori adela txurru, baino ile hori oso argia zen, eh?
4: Bai, baina bueno, buelta dadila, niretzat bintzat
1: rip,
4: rip hori da horrengoa, honekin lotuta dagoena, skaterra gu gaztek edo txikigo ginenen behintzat herriko skatepark guztietan topa genezaken tribua da hau bertan galtza zabalak oinetako tosko handi hauek zoragarrik
1: rif hauek, ez zela mitikoak
4: kamiseta ere zabala eta skatea bazirudien euren gorputzeko beste estensio bat edo luzakari bat ere bazela
1: bai. Nik bizi izan nuen garai hau esan dudan bezala rockarekin naztut edo bueno, punk pop edo bueno ez gara aklaratu, baina egia da, nik hor bizitza nuela nasketa bat, garai hortan eramaten zena, eta egia da, neren erabezaroan estilo asko nazten zirela. Ez gero baita Euskal Herrian nazten zen, bapatean Euskal Selekzioaren sudadera batekin, baino ripkuleko galtza batzuk, gero rifoiek baita ere, orduan, nasketa interesgarria zen baita ere.
4: Alain gainera, Ordizin, skateparkak indarra hundia zeukan.
1: Bai, egia da.
4: Eta kontuz, Ordiziko skaterrekin.
1: Interesgarriak.
4: Oso interesgarrik ikusteko mukok zien.
1: Bai, bai, bai.
3: Baina zentzurik honen nien edo...
4: Alda nobenen. Eta gobin.
1: Baina, skaterren roi hori baita desagertuta ikusten duzu?
4: Guztiz, gaina bai. Orain skateparkeko eskailerak utxik daude. Beintza.
1: Baina egia da, skater munduko elementu batzuk esan dut estetikoak jarraitzen dutela, ez bantzak ere oraindik modan daude, eta bueno, igual pixkat moldatu dira beste estilo batzuetara, bai. Baino elementu batzuk, skater munduko elementu batzuk estetikoak jarraitzen dute horrez.
4: Bai, baina garei hartan skaterrek vanguardia estilistikoa egiten zuten, eta orain aldiz fosilizatutako zerbait direla dirudi.
1: Museoko zerbaitean gertatu, geratu da, ez?
4: Bai.
3: Ja. Ni, bai, ez dakit, esan minauen skaterrak garei hartan lotzen itxun, bueno, skaterrak, karo, niri burura etorte jat gizonak ibiltze ziren skatean, neskak enintxun ikusten, eta neskak ziren txoniak haien onduan. Osa, egoten ziren,
1: arrasaten... Eta ziren bitribu urbanoa.
3: Ez genik, akortanaz, juten gizela pipa jaten horra skateparkera bebai ondora, eta ikusten genitxun. Neskak txoni batzuk ziela kristonaroak, aroekin, eta gero mutilak, ez horre biak nahaztuta.
4: Ja, izan liteke, hor dizen neska batzuk bat zeuden skateparken.
3: Bai?
4: Bai. Eta, bueno, txoniak aipatu ostean, Kanien unea ere iritsi da. Kaniek, bizitzan dutelako nolabaiteko metamorfosia, eta ez diraguk ezagutzen genituen txandal ia distiratxu hortako kani hoiek, ia guztiz engominatuak, kresta moduan, pirsinak, belarritakoak, tatuajeak, orengo kaniak MDLR-ak dira. Mek de la Ju, frantsesetik datorren termino bat da, eta hauen estilo karakteristikoena PSG-ko txandala, ondoren hauek ez daramate autorik, orain patinetez mugitzen dira atzera eta aurrera.
1: Ea, patinete elektrikoan ikuste ditut nik.
4: Zenbat kalte indon patinete bai. Elektriko horrek. Seat Leona aldearreko azan.
1: Osea, ez da bat ere seksia patinete elektrikoa. Ez da
4: eta aurrera.
1: Ea, patinete elektrikoan ikuste ditut nik.
4: Zenbat kalte indon patinete bai. Elektriko horrek. Seat Leona aldearreko azan.
1: Osea, ez da bat ere seksia patinete elektriko.

0: bigarren eskuko bizikleta, galtza, lebizu.
1: Oso 2008 garaia,
0: 2008 garaia, pastadun betaurreko dun hipsterrak, jo.
1: Super eskiniak.
0: Super eskiniak.
1: Ostra, galtza hoiek.
2: Bizarra ere.
1: Hoiek inezintzen ez da arnaztu, eh?
0: Ez hor asuntok ez zon asko transpiratzen egi esan. Eta nik agien gutxiena hipsterrak botatzen dituz faltan. Ez da sekula izan gehiagi atxegin izan dudan estilo bat hipsterrena. Ez dakit zuek zer diozuen horren inguruan.
1: Bueno, nik uste dut bere garaian izan zuela bere rolloa, baina egia da gaizki zahartu den zerbait dela, ez? Estilo hori ja geratu dela nahiko... Kaur, egia da baita lotzen duzula ja adin batekin. Nik hipsterrak ikusten baitut baten bat geratzen bada oraindik, ja da adin bat duena eta pena puntu bat ere mate dizu esatezu, ja pixka eta aztuta geratu den rollo bat, ez?
2: Nire kasuen esan bihot hipsterra esan dozula, etorri jat bi pertsona burura eta biek jarraitzen dute hipsterra izaten.
1: Ostra.
2: Eta beti pentsau dut ez dutela inobe geixo euren morukuak ezagutzen. Eta garraia, gainera hauek tatuaje asko daukie, jarraitzen daue super estilo horrekin.
1: Hombre,
2: Sara,
1: horri leitzen zaio zure estiloari fidelizatea.
2: Benetan hauek, berdin jarraitzen daue.
0: Baina hipsterrei gauza asko zordizkiegu eta hoien arten eurek izan ziren lehenak kafe bategatik 4 euro ordaintzen.
1: Bueno, eta hori ontzate hartu behar dugu edo zerai positibo bezala?
0: Bai, nik bai, hala bai.
1: Balako 4 eurokoa.
0: Kutxinez. Zabat eta garezti gaur duen eta hobea kafea.
1: Bai, eh?
0: Bai, oitakoa nahi.
1: Beda, behar ez dugu bat egiten. Aizu, nik alare, zure zerrenda honi beste bat gehituko nioke, zenik ez dakit konturatu zareten, Euskal Herrian beti izan dugula estilo bat oso presente egon dena dela, mendizale luka edo jurru estiloko, luk hori ez batez ere, ternua galtza hoiekin, petatxo dun galtza hoiekin, eta nik gerozta gutxiago ikusten ditu.
0: Bai?
1: Bai, eta abertzaleenak ja ez dira horrela jazten.
0: Izan liteke.
2: Nire ustez pijotu
0: indie. Izan liteke, pijotu indie.
1: Bai, Euskal Herria pijotu inda, eh?
0: Fred Perryra, eta horregonda...
1: Bai.
0: Bueno, igoera sozioekonomikoa.
1: Bai.
0: Sakonagoa izan liteke zerro.
1: Ternua galtzen atera da hor, bai. Eta bueltatu da dilla, betiko Euskaldun peto-peto hori, ez? Mendizale luk horrekin, ze hori ere gure izaeraren parte da.
0: Bai, Ternua finantziatu beharra dauku, konkurso de akreedores endaulako, beraz.
1: Bazer baina gatik egongo da konkurso de akreedores.
0: Ternua erostera mendik aurrean.
1: Bueno, ba, hortxe desagertu diren tribuak, zuek adosta bete ez, kontaigo zue WhatsAppen 688-60-5050 WhatsApp zenbakian, ze zuen iritzia jakin nahi dugu, ze hau ez da matematika, hau gero bakoitzak bere irudipena dauka baita honekin lotuta. Inigo Aramburu, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrak.
3: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean, gu onenak.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Eta bagoaz, intereseko kontuekin, ze badakigu errepideko informazioa oso interesekoa zaizula, baztu segurazki, edo behintzat entzule asko, errepidetik, entzuten gaitu zuen entzuleak zaretela. Sara Alonso, ze berri errepidetik?
2: Ba, adi apesortian, ados Orion, Donostiako norantzkoan, auto bat errepidetik atera delako, eskuineko erraila itxita dago, eta 3 kilometrotako autopilaketak daude, esan bezala Orio parean Donostiako norantzkoan.
1: Bueno, ba, AP8an kontuz, Orion Donostiaren zor arazoak ditugulako, zuk beste zerbait ikusi baduzu errepidetik, 688-60-5050 gure WhatsApp zenbakia, gurekin edozein informazio elkarbanatzeko, eta guk hemen mezu hori bazabalduko dugu interesekoa baldin bada. Ba hori ezagututa guazen eguraldiarekin, ze atzo eguzkia, giro atsegina, gaur bapatean aldaketa, eta honek ez dakit jarraipena duen, Sara?
2: Ba bai, ondo esan duzu, gaur giro odeitua izan da, eta hori pixkat egindu batez ere kosta partean. Orain arratsaldean ateri mantenduko da, ego aldean batez ere, eta kantauri xuri aldean, oraindik euri pixka bat botako du, ados. Orokorrean, esan bezala, giro freskoa dugu, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Beasainen 14 gradu, Tafaian 18 eta Santurtzin 16. Eta bihar, ba, goizean zerua lainotua egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean aldiz, odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Eta, bueno, temperatura maksimoi dagokionez, ba, gaurkoak baino 2 eta 4 gradu altuagoak izango dira.
0: Eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
1: Bostak eta 10 minutu aurrera goaz hementxe Gusaioan. Eta lagunoko uda geroz eta gertuago dugu, imaginatzen dut, aurtengo uda honetako 2026ko udako planak egiten hasiko zinetela dagoeneko, edo bueno, agian improvisatzekoak zarete gehiago. Bueno, ba, jakin, bidaiatzeko era ezberdinak daudela, izan daiteke bikotean, izan daiteke lagunekin, edota izan daiteke bakarrik baita ere.
2: Ba, bai, ze zaretatik bueltaka dabilen kontzeptu berri bat asmatu da. Nik uste, gainera, bueno, hitza jarri dotziela, izena jarri dotziela, ze hau beti gertatu da.
1: Bueno, nik uste dute, gaur egun oso modan dagoela gauzak izendatzea, ez? Gauzei, ba, kontzeptu bezala izena jartzea, bai. Ba, hori gero albiste bilakatzeko. Egia da, interesgarria dela guretzat, gero guk gai horiek, ba, Gusaiora ekartzeko, hemen jorratzeko. Baina nik uste dut, gaurko gai hau, haizu, askorentzat igual, zerbait berria ere izan daitekeela.
2: Bai, eske urtete jat slow-mo. Irakurtzen.
1: Nola da, berez?
2: Solo Moon, bale, kontzeptua edo fenomenoa hitz egiten gabiltza. Zer esan nahi dauen Solo Moon asmatutako hitz berri bada esan dugu, baina, bueno, bakarri bidaiatzea edo lagunekin bidaiatzea esan nahi dau, bale? Eta gainera, bueno, azken urtetan asko errepikatzen da, ez? Geroz eta gizarte individualistagoa eraikitzen gabiltzala. Agian, gauza batzuk muturrera eramaten gabiltza, individualismoari dago kienez, ba izan mugikorraren kontua, baina agian beste gauza batzutan ba bide berriak irekitzen gabiz.
1: Claro, individualismoak ondorio negatibo desente ekarlitzake, baina ez zerbait positiboare bai, ez gauza bakarrik egitea ere ez delako txarra.
2: Hori da, eta kontzeptu batez ere eraikida edo sortu da honeymoon hitzetik, bale? Batez ere...
1: Ez bidaia, ez?
2: Bai, honeymoon, ez bidaia, batez ere bikote harremanetatik arata ujoateko, bale? Bikote zentrismo horrekin apurtzeko. Ados, egia da, bikotea daukezunien, badirudi pakean joan bizarela leku danetara, ez? Noia mendira, ba, bikotarekin, noia ez da gizien, bikotarekin konprak, bikote, ba ez. Kontzeptu honek dauko helburua honekin apurtzea, eta, kontuz, gainera, estigma handia dau, hau apurtziakin, honekin apurtziakin, zera, asko guzti daue, bikotia daukien pertsonek, bakarrik bidaiatzen baldin badauela, badala, arazo badauelako, hortxe
1: claro,
2: bikotia, ez?
1: Erlazio horretan, ez zerbaitek ez duelako funtzionatzen, ez? Eta agian justu kontrakoa da, ez? Erlazio horrek funtzionatzeko, igual interesgarria da baita, bakarrik ere planak egitea, ez bakarrik bidaiatzean, baizik eta, bueno, ba, zure eguneroko bizitzan, gauzak ere egin daitezkela bikoterik gabe, eta horrek askotan laguntzen duk gero, bikote erlazio indartzen.
2: Hori da, eta ilusio aukitzen. Zaten, ahi zenbat egun egon garen ikusiarik.
1: Zure bikoterekin egiten baldin badezu, gero ia ez daukazu ilusiorik gauza berriak eta sortzeko, aldiz, faltan botatzea batzutan beharrezkoa da, baita gogoak gogotxu sartzeko gero beste plan batzuk egitera.
2: Ai, ze polita esaten claro. Zabizena lain, asko guztau jat. Bueno, kontua da, aditu askok honekin inguruan hitz egin dauela, bale, kontzeptu hau urten dania, eta psikologo, terapeuta eta coachek esandako gauza batzuk botako ditut, bale? Ze, nire ustez hemen esaten dizen gauza asko egisa die. Ze, batzutan, zuk esan dozun moduan, alain, distantzia hartziak ez dau, erlazio hon bat okertuko edo erlazio txar bat konponduko.
1: Claro.
2: Bale? Baizik eta askotan, kontuz honekin, azaleratzen dau zein den errealitatea.
1: Gauza askotaz konturatzen da bat igual baita bakarri da hoenean, ez?
2: Hori da, esaten dozu, jo, ba, igual azken aldi honetan... nebien pasatzen honekin, ez? Eta usnartzeko tarte hartzen dozu.
1: Da, igual, imaginatu, bikote kidearekin plan guztiak egiten dituzunean, ez duzu pentsatzen, aizu, eta nola egongo nintzateke gabe, gero pertsona horren falta izango nuke, ez? Bueno, ba, batzutan, beharrezkoa da hortik irtetea, ez? Beste begirada batekin ikusteko erlazio.
2: Hori da, eta hau irakurri dutenien, etorri jat, Javi, los Javis, zinema zuzendarien kasua, gainera, oindala gutxi, Javier Ambrosik esan zauen, hautsi zauienien, moztu zauienien, berak esate zauen, ezken nila enekixen zein nintzen, ze guzteta jaten, zer nahi nauen, ez? Eta batzutan, bueno, bapiskat distantzia hartzea ondo dau, bai?
1: Nik uste dut, beraien kasuan, dena elkarrekin egiteaz gain, baita gizarteak pertsona bakarra bezala ere ikusi ditula, eta claro, horrek azkenean, pertsona bezala ze lekutan uzten zaitu, ez?
2: Los Javis izenarekin ja bakarrik, siames has bihurtu dituzu.
1: Hauen kasu igual muturrekoa izan da, eta horregatik etorri da baita gero, etorri dena, ez?
2: Bai, gero beste gauza bat, hau ere askotan entzun dugu, ez? Garrantzitsua da pertsona horrekin pasatzen dozun kalitatea eta ez kantitatea. Egon zaitezke mila ordu pertsona batekin egunero, eta pues, amaitu aldozu ia aurpegira begiratu gabe, ez? Eta bueno, ba hori ez dugu nahi, nahiago dugu gutxiago ikusita kalitate hobi hau gakin.
1: Zalantzari gabe, azken finean beti kalitatea bermatu behar da, eta kalitatea kantitatearekin batera baldin badator, ba, ez dago arazori, baina egia da, kantitate asko eta kalitate gutxi, hori ez dola inora.
2: Hori da, gero, adituk esaten dauen beste gauza bat, eta kontuze, bueno, izan daiteke, imaginau, erabakitzen dozula, bidaia bat bakarrik egitea, baina, basure bikote horretatik aldentzeko, edo pixkat, bueno, ebitatu nahi dozulako, gaizetxin nahi dituzulako, edo konversazio batzuk, edo egoera batzuk, edo errutina bat, ez? Kontuz, horra alerta pizten da, bale? Zuk erabakitzen badozu, ies egitea, hor ja beste kontu bada, bale? Ja ez da disfruterako egiten dozun gauza bat.
1: Claro, beste arazo bat azaleratzen da baita.
2: Hori da. Eta, aipatzen gabiltzan hau, ba, nik egixe zan da inguruan jente asko ezagutzen dut, azidan hau egiten, bai. Baina celebridade askok bebai itxan dauien gauza bada.
1: Ah, bai, oza, bai. Hau famatuen artean baita modan jarri den zerbait.
2: Bai, eta justeta jat bebai, porque bai. Famatuak referentiak.
1: Ez, oza, esango ditut, tendentziak eta modak positiboak baldin badira, edo bintzat zerbait honek hartzen badute gubeti alde.
2: Hori da, ba, dibidez Paula Etxeberriak hau itxan dau, edo Beckham familia, Victoria eta Beckhamek hau bebai egiten dau, eta etxo, Victoriak esaten dau, ni familiak injoten azten nien oporretan, ezin dota astu, lana, eta sartzen asko munien lana itxeko orduen. Bakarri baldin manoi oporretan, ba, deskonektetan dut hobeto, eta ez dakit zer.
1: Ota hori, Victoriaren kasuan, eta bueno, Beckhamdarren kasuan, beti pak bezala ulertzen dugula,
2: claro.
1: Ez? Hauen movida guztia, eta ematen duela ezin dutela bakoitzak pertsona bakarra izan, ez? Yeah. Baizik eta beti, ba, Victorian pentsatzen baldin badugu, pentsatzen dugu David Beckham, bere seme alabak, ez dakit zer, beti, ja pak horretan, eta egia da azken finean, pertsonak direla, eta ez dute la beti pakean joan behar.
2: Hori da, eta zuk be iguala inaldozula. Eta geroz eta oikua badala hau itxia. Baina, esan moruen, beti aukera bat danien eta espazabiltza beste zerbaitengatik ies egiten.
1: Ja, izkutatzen beste arazo batzuk. Hala ere esara, entzule asko egongo dira pentsatuz. Oso ondo, teoria guzti hori, baina, klaro, niri sekulako beldurra ematen dit bakarrik bidaiatzeak.
2: Ja.
1: Esan nahi dut, hau, klaro, bildur hori kentzeko segia da, gizarte beste lasko den ez gaudela prestatuta, eta igual ez digutela ondo irakatsi edo ez gaituzte prestatu bakarrik bidaiatzera joateko. Imaginatu, nik bihar edozten dudala egaldi bat, ba, ez dakit, Edinburgora joateko, eta astebete pasabar dudala Edinburgon. Ostra, ja, aurretik egongo nintzateke urduri bakarrik pentsatzearekin, ostra, eta zer egingo dut, eta enez bakarrik sentituko, eta ez baut inore ezagutzen, eta ez baut astebeten inorekin hitz egiten, hori ere kudeatzen ikasi egin beharko genuke, ez?
2: Nik uste hor, klaro, norberak inbidauela lanketa, erderaz eta esaten dan moduan dejar fluir, eta bidien gauza pilo bat aurkituko dituzu, ikasiko zu pilo bat, ez? Eta, jazta, behin bidia zabalduta, ez? Ze zinemara bakarrik juntzara noz baiten?
1: Ni bai, zinemara bai.
2: Bai, hor bide bat ireki dozu.
1: Bai, egia da. Bo, ni neko bakartia naiz batzuetan, gainera gustatzen zait, eta bakarrik eta planak egitea, edo txakurrarekin, baino egia da, hitz egin gabe, eta igual nere pentsamenduekin eta egotea gustoko dudala, eta zinemara usartu naiz. Bakarrik bidaiatzera oraindik ez.
2: Ja, ni ere.
1: Ez dakit egunen baten usartuko naizen, batzuetan nola, piztu zait, karra hori bai, baina ez dut inoiz ola.
2: Baina, Europatik edo holan ez, bidaia txiki bat egiteko.
1: Bueno, igual, hasi beharko nintzateke, asteburu pasa bat, edo bidaia hola laburtxo bat, ez? Igual, hiru eguneko zubitxo bat, edo bakarrik joaten.
2: Bai, pixka progresibioa izan behar dela, ez dara joango Japonera, de repente bakarrik.
1: Ja, bueno, ausartu beharko gineateke, eta agian, aurtengo uda, 2026-ko uda, aukera hona da, bazure betiko bidaio hietatik, edo, bueno, bidei seguro hietatik, irteteko, gauza berria probatzeko, agian ez da ondo ateratzen, baina agian bai, eta agian zerbait berria deskubritzen duzu, jende berria, esperientzia berriak, eta, bueno, guk behintzat gomendio bezala, bai, bueno, gomendio botatzen egin ez dugunean, baina, bueno, igual gure buruari ere gomendio bezala botako diogu,
2: bai,
1: aurten godan bakarrik bideiatzeaz, interesgarri izan daiteke, osasuntxua, eta igual, begiak irek itzen dizkigu baita hori egitea.
2: Hori seguro.
1: Seguro baiet. Bueno, ba, bakizue, kontzeptu berri bat solo moon, dala bakarrik bideiatzea, zerbait, betidanik existitu dena, baina orain izena jarri zaio, eta agian, beda, ba, balio dizu zuri, bueno, ba, bombilla piztu, eta urteko udan beste planen bat ezberdina egiteko. Sara Alonso, eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Gu onenak, gazteako arratsaldeen onena.

onena. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: pincelero.
1: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
2: Modan dena da ziklikoa, dena bueltatzen da. Asko aipatu dugu azken aldian 2000ko hamarkadako estetika hori, ez da flow 2000 hori. Behin da berriz aipatzen dugu bueltan dela, geratzeko datorrela, eta dendak, arropa dendak ikusi besterik ez dago, hori topera dugula ikusteko eta hortaz jabetzeko. Hala ere beste estetika batzuk ere itzultzen dira, eta zaharragoak direnak ere, bai, ze gaur aipatuko duguna, batez ere, esango dugu, 80ko hamarkadan egin zela ospetsu, eta ez dakit, bueltatu den alain, alazuk bueltatzea nahi duzu, hori ez egarri geratu.
3: Bueno, nik edo jendeak orokorrean ze aldarri bat dago, gaur sarean desente zabaldu den aldarri bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze, bueno, jente desente ari da eskatzen Waki Pomo izeneko estetikaren itzulera. Eta esango dezute, ze demontre da Waki Pomo estetika. Egia da, izen oso xelebrea daukala estetika honek. Estetika hau ez ulertu jantzeko era bat bezala, baizik eta iruditeria bat biltzen du estetika honek, hau da. Zerbait oso bisuala da, baino ez da jantzeko, bueno, ba, estetika horietako bat, bale? Bueno,
2: vibra bat da igual.
3: Bai, vibra bat da, eta egia da, irudi askok, bueno, izan duten estetika bat dela, eta adibide batzuk emanda ulertuko duzu ez zertaz ari nahi zen. Bueno, Waki Pomo, edo ezaguna da baita, postmodernismo eroa bezala, postmodernismo eroa ze.
2: Claro, ze pom hori da postmodernism.
3: Postmodernism, hori da.
2: Ez da pombo, nik uste nahi den pombo zela, baina da pomo.
3: Hori da, Waki Pomo, hau da, ateko pomoa bezala, ez? Waki Pomo edo postmodernismo ero hori bezala ezagutzen da estetika hau, eta oso presente egon zen 80garren hamarkadaren amaieratik 2000ko hasierara, hau da, gutxi gora bera, 80garren hamarkada osoa hartu zuen, eta bereziki presente egon zen iragarkietan, edo baita aurrei zuzendutako ikusentzunezko edukietan, gero baita goxoki askotan, goxoki askoren ba, irudia zen, edo bueno, pakete askotan agertzen zen estetika hau, jolas parkeetan baita ere, hau da, esango dugu aurrei oso zuzendutako estetika bat zela.
2: Ja, gero hori eraman zen helduen mundura ere, Waki Pomoa helduen kasuan ere joratzen zen, ala besterik gabe aurren kontu batean geratu zen.
3: Hombre, ba, seguraski heldu askoren gana iritsiko zen, baina egia da, nik uste dut aurrekin erlazionatzen den estetika bat dela, bereziki aurrei zuzendutako edukietan zegoelako oso presente. Orduan egia da, aurrekin lotzen dela batik bat.
2: Igual gaur egungo helduek nostalgiatik hartu lezakete.
3: Bai.
2: Garai hartako aurren Waki Pomo hori.
3: Bai, hori da. Igual gaur egun modernoenek, edo pixka, zuk esan duzu bezala, nostalgikoenek besarkatu dezaketen estetika bat da, baino 80garren hamarkadan ez dut imaginatzen 40, 50 urteko pertsona bat Waki Pomo estetika oso gogoko zuena.
2: Nik esango ditut bat, igual 40, 50 urteko batez, baina garai hartan 20 zituen bat, bueno, igual gutxiago, baina
3: nor.
2: Jadin bat zuena, Jordi Cruz hartatak egiten.
3: Bueno,
2: hori
3: bai.
2: Nahiko Waki Pomo da.
3: Baina Jordi Cruz nahiko gaztea zen garai hortan, eh?
2: 20 urte zituen.
3: 20 urte, bueno, ba.
2: Bai.
3: Ja, bueno, baina 20 urte zituen eta gainera berak aurrentzako edukiak egiten zitu. Esa, Jordi Cruz ez dakiten, hola, dividerik, hola, onena.
2: Duela gutxiko zinuen Jordi Cruz kaletik eta flipanta ez da denbora pasatzen beraren zat. Igual dago, eta maten du, esango dituzula, ke pasa arte maniako zedoze momentutan. Yeah. Beti bezain, fizikoki, ematen du, formolean egon dela tipoa.
3: Ba, egia da, bere kasua, egia da, badela igual, Waki Pomoarekin lotu genezaken zerbait, ze askok dibertsioaren estetika bezala definitzen dute hau. Dena nahiko eroa da estetika honetan, exageratua eta deigarria, da kaotikoa, baina era beren oso divertigarria. Nik uste dut dibertsioa, divertigarri izatea dela hola helburu nagusia estetika honetan. Baina, claro, nola identifikatu dezakegu adibidez Waki Pomo izan daitekeen irudi bat, oda, zein dira bere, bueno, ezaugarri nagusiak, ez? Ba, izan behar ditu, azteko kolore saturatu asko, neoiak eramaten dira baita estetika honetan, honetan, ezin dira izan pastel koloreak. Hau da, farako Amerikanen koloreak, ez, bexak, beltzak, txuriak, bai, kremak, oiek ez.
2: Eraz, gaur egun gertatzen ari den horrekin, hortik asko aldentzen bai, zerbait da.
3: Bai.
2: Aipatzen dugun edo aipatu hori dugun clean lookaren estetika horrekin, zango dugu beste poloan egongo litzatekela, waki pomoa.
3: Era bat, bai, dena oso azidua izan behar da hemen, gaientzen dira baita hola kolore oso saturatuak, baina baita fluorestente horiek ez, ba, hori fluorestentea, laranjak, urdinak, berdeak, baina oso kolore deigarriak izan behar dute. Gero, forma aldetik iruditeria hau deskribatu dezakegu, ba, gauza abstraktuak edo esageratuak izan behar dira. Adibidez, estetika hontan asko ikusten ziren kiribil hipnotiko mordoa, gero, zurrumbiloak baita oso presente zeuden, gero, xakeko taularen patroiak, badakizun la xakeko taulak dauzkan, kuadro txuri eta beltzak, bai, ba hori iruditeriaren parte zenbait ere, hau da, deno oso divertigarria. Dena,
2: kiribil bat nastu zenezake xakearen taula horrekin.
3: Baita ere.
2: Kaos hori onartua
3: bai,
2: zegoen.
3: Onartua zegoen. Gogoratzen izbira, horrein izan dudala, xakeko taula, gogoratzen duzu Cartoon Networks,
2: bai,
3: ba, logoa. Justu, logoa bat zenbaita xakeko taularen kuadrotxo bai, bai, oiek biltzen zituena.
2: Eta hau ere Vans mundutik dato. Baita ere. Vans markaren mundutik, skate mundua.
3: Baina, segurazki,
2: Vansek
3: igual, wakipomo estetikatik hartu zuen baita bere iruditeria hori.
2: Bueno, Vansen, edo Cartoon Networken kontoa ipatu dugu, baina baditu adibide batzuk estetika hau beto ulertzeko?
3: Bai, nun ikusi daiteke adibidez estetika mota hau. Bueno, ba, nik era bat ikusten dut adibidez Nickelodeon, telebista katea, bakizu Nickelodeon, aurre izuzten dutakoa. Azteko Nickelodeon, bueno, marka horren logoa oso oso wakipomo da, ze, bueno, ez baduzu irudikatzen sartu sarean Nickelodeon, da ikusiko duzue, baina supermitikoa da, batez ere ja milenialontzat, ba, margo laranjaren orban hori, ez? Bai. Hola, nola, ematen zu nola margo bat, hola, botata bezala, hola, paretera, eta hori zen logoaren atzekaldea, ez? Ba, hori oso wakipomo da baita.
2: Egira, Nickelodeon aipatzen duzula, gogoratzen dut, lehen bat zirela Nickelodeon sariak, ez daiz gaur egun banatzen diren, eta bada momentu bat oso tipikoa, behin da berriz, bereziklatzen dena, sare sozialetan, da hori da, Katy Perry joan zenean, sari bat jasotzera Nickelodeon sarietara, eta berak alako kutxa bat zabaldu gartzuen, barruan zertzeo gain ikusteko, eta apaten kutxa barrutik, hola, moko berde bat ateratzen txorrota baten estiloan bere aurpegiaren aurka.
3: Hori da, euneko egun wakipomo.
2: Eta Katy Perry bera ere nahiko wakipomo jantzita zijoan oso koloretsu oso digarri, oso estridente. Eta
3: guztu dut,
2: bideo horrek ondo deskribatu ez bai, dezakeela estetika.
3: Eta horrein Katy Perry aipatu duzula, ez dakit Katy Perry harrapatu zuen era bat estetika honek, baina nik bai uste dudala, Katy Perryk denbora luzez bere kontzertuetan eta erabilituen estetika hartu duela baita wakipomo bai, estetikatik, eh?
2: Teenage Dream garai gura, bai, iliorde, arrosa koloreko iliorde hoiekin, eta batzaukan puntu hori, begiak zabal-zabal zituela, bai, betire oso espresiboa izanik, eta hori guztia.
3: Oso koloretsua, oso adibide honak Katy Perryren abidea, ez nuken pentsatuta. Gero adibidez, ni superfan nintzen, aurren nintzenean, Otzikarak edo Pesadillas liburuena, eta bai da telesaiarena, bueno ba, Otzikarak edo Pesadillas bada erabat wakipomo, ze gainera, ez du desan, baino, wakipomoren estetikak ere badu tipografia haundia izatea, potoloa, oso puztua, eta justu Otzikarakek bazeukan baita estetika hori ez, muki berde hori, oso tipografia potoloa, betea, puztua, eta hori adibide garbia da baita ere.
2: Adibidez, Kolakaoren iragarki batzuk garai batean, Batikaoa saltzeko erabiltzen zirenak eta grafiti batzuek, eta horako
3: bueno,
2: kampaina batzuk bat zeuden,
3: segurazki,
2: puntu hori etorri zaitu batean,
3: segurazki, Kolakaoren iragarkiren batek edan zuen baita wakipomo estetika, tiki esan dut. Azken fina hau ez da zerbait oso finkoa baizik eta estetika bat oso presente egon zena gauza batzuetan eta noski, hain famatu egin zen, gero, ba, beste marka batzuk eta hartu zutela baita hortik. Eta adibidez, telesail ezberdinak zuen, Rugrats, gogoan duzu Rugrats, Aventuras en Pañal, ba, Rugratsen estetika hori ere bada pixka wakipomo.
2: Bueno, haure Nickelodeon zen, Nickelodeon etxearen telesail. bueno, zen.
3: Bazken finean, mundu guzti hori hartu zuen baita wakipomo estetikak. Gero, 80garren hamarkadako goxoki pila batean zegoen estetika hau, boomer txikleak adibidez oso wakipomo ziren, izozkien kartelak, miko, kami, garaiko frigo, ze frigo gaur egunola eleganteagoa bezala da, baina garai bateko frigo...
2: Minimalista bilakatu da batean
3: dena,
2: frigo, eh?
3: Dena, egia da, gaur egungo marka asko, igual 80garren hamarkadan bazirela nahiko wakipomo, eta orain ja beste bide bat hartu dutela baita ere. Gero, esan barra dago, McDonald's jatetxea ere oso adibide garbia izan daitekela, baina kasu honetan estetika honen gainbera islatzeko. Ze McDonald's 80garren eta 80garren hamarkadan, eta igual 2000ko hamarkada hasieran ere oso kolore deigarrien gatik zen ezaguna McDonald's, eta baita sortzen zuen fantasiazko mundu horren gatik, ze oso bideratuta zegoen dena aurren zoriontasun horretara, ez? Adibidez, oso presente zegoen Ronald McDonald payasoa, eta gaur egun nun demontre dago Ronald McDonald.
2: Bueno, ba, eskertzen da ze beldurra maten zuen, eh? Niko yeah, bueno. Dut, bertara joan, jatetxera joan, eta hor, atean zegoenean beste figura erraldoi hori, alejoteko beia izango balitz bezala, yeah. Eta ze beldurra maten zidan, ze, egia nahiko creepy zela.
3: Bai.
2: Ronald McDonald payaso.
3: Baina oso wakipomo zan, Ronald McDonald. Bai.
2: Bueno, orduan, aldarri esan duzu hau guztia, wakipomoaren konta guztia, esarean zabaldu dela, aldarri egin dutelako nork eskatzen du hau bueltatzen
3: bueno, ba, du, ba? Jendeak eskatzen du pixkat, gaur egun gizarte bezala asko tristetu garela, dena oso neutroa dela, oso minimalista dela, eta azken finean, aipatzen ari nintzen, McDonald'sen adibide hau, oso adibide garbia da, ze bai, da marka bat, oso presente egon dena, 80garren, 80garren hamarkadan, eta gaur egunera arte mantendu dena, baina aldaketa oso nabari izan du bere estetikak. Mm. Eta askok diote, ba, McDonald's adibide garbia dela, ba, bere kolore horiek eta bere unibertso hori erabat tristetu delako, serio bilakatu da, minimalista bilakatu da, ekologismoa ere, orain, bueno, bilatzen du baita marka horrek, eta askok diote, bazkenean hori gizartearen islada izan dela, ez? Gaur egun, orokorrean, ba, kolore bizien falta haundia dugula eta ez duela ematen edo hasiera batean zerbait oso azalekoa dirudiela, baina azken finean kolorearen galera horrek eta fantasia horren galera horrek gizarte bezala ere eragina ekarri digula, ze azken finean dena tristetu egin dela, goibeldu egin dela eta behar dugula baita gizarte bezala alaitasun pixka bat ekartzea eta horretarako ba wakipomo estetika hau lagungarri izango litzatekeela.
2: Ba, sarean topatu dugun hausnarketa horrek ba hortara gara matza, ez da? Ba, esan duguna, oraintxe baten du gizartea txuri beltzera doala, bide horretara doala eta justo kontrako behar dugu, eh? Gure jantziak eta koloreztatzea, espresiboagoak izatea, estridente bilakatzea, ez dagoelako horretarako arazorik. Ondo dago, koloreak nahaztea, horrekin arriskatzea eta gure bizitzei bizi puntu hori ematea.
3: Bai, zein ikustu ja minimalismoaren asuntorekin bukatu behar dugula, urte gehiegi iraun ditu minimalismoak, eta bada garaia pixkat eruak izateko, pixkat ez dakit, kanonetik eta dena hain normatibotasunetik baita ateratzeko.
2: Eta ipatu dugun jatetxe horri esan, ekologista izan zintezkela kolore txu izan da.
3: Baita, ere, divertigarri izan da.
2: Ez dela batera garria, yeah. Baina bigauzak batu litezke, eta ekologismoak ez du zertan gero marketing aldetik gauza zurrun bat izan behar.
3: Bai, eta gainera, adibide hau ipatu dugu oso bai. Presente gondelako denboran zehar, baino orokorrean herriko dendak, herriko jatetxeak, Euskal Herriko txoko ezberdinak.
2: Saturatu dena,
3: saturatu, koloreztatu, eta guazen claro. Bizi pixka tematea, ze bestela dena oso, oso triste geratzen da.
2: Laurogeita hamarreko markadako estetika vibra aura ekarri dugu gueltan Waki Pomo eta adibidea zu jarri ezkizugu mai gainean.
1: Gu saioko onena larun batetan. Gu onenak.

Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momentulik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: doinu polita, doinu gozoa, ez da? Bittersweet Symphony izen buruak diren bezala, baina kontuz, ze sarritan gertatu oiden moduan gozoa dirudiena gazia ere izan daiteke. Hau dioten The Birth taldearen klasiko honek, gizartearen eta norbanakoaren arteko talka horri buruz hitz egiten duelako. Alegi, ez dela bat ere happya, denok ulertu gaitezen. Richard Ashcroft eta bereak bueltan dira gaztean, 1987 urteko honi bigarren buelta bat emateko asmoz agertu dira gurean. Eta eman diote, nola eman ere. Zure irratian gaztean, The Birth eta esan dako da Bittersweet Symphony. Zarmoduz, arratsaldeon, nola doa eguna. Aste buruari jada neurri hartuta, lan, pentsatu nahi dut baiet, Eta esan lasai, ze honia remedioa jartzeko ere presba gaude, Bueno, gehiago esango dizu, eta urteetan atzera egin, eta nostalgerente klatxoa zanpatzeak, sarritan sendatu ere egiten du. Horre milagoaz, batu zaitez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin. Gaztea.
0: Hiten kutsa zabalik da jada eta unitiraka One Directioneko kin egin dugu topo, bizitzari errepaso eta guzti, Story of My Life.

0: Urtetan atzera egitea zer den, eh? Horrelakoak berriz ere berreskuratu bakarrik ez. Gazten ospatu ere, ospatzen ditugulako. Sei urte atzera egin, oinak 2020 urtean ondo errotu, eta Lady Gagaren 6. bilduma zabaldu nahi izan dugu zuen konpainian. Kromatika entzutetxu horrekin hautsak arrotu zituen orduan, eta urteak igaro diren arren, maurendik bertako jartzunak ere irizen zaizkigu gazteara ez pentsa. Bueno, horren ondorio da inzuzen orain txentzun gai dugun, hause Rain On Me. Gaztean Lady Gaga, eta garrantzitsua maila bereko, beste pop izar bat alboan, Ariana Grande ere presente ere zergirantza garri honetan.
1: Gazteako asteburuak Hitentzat dira
0: bai esango nuke, eta beste bat gehiago ere badugu zurekin partekatzeko. The Cranberries taldearen Linger klasikoa oraingoan zer, eta Roy Elotis Australiako bikote honek interpretatua. Emaitzak merezi du, eh? Jarri duzu belarria honi. Dolores Orriordanen garaire eramango baitu, baina Dolores en ahotsik gabe kasu honetan.

0: bakoitzeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira, bera.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak.
1: Kanta ezagunenekin.
2: Onokoa ere ezagun egin zen bera garaian. Bueno, ezagun izaten jarraitzen du, eh? Hori bai, apur bat freskatzea eskatuko digu akaso. Baina egingo dugu, hortarako ordaintzen digut eta... Laurogeita zazpigarren urtera zera egin eta Luka aurkeztu nahi dizuet. Luka etxe barruko indarkeria pairatzen duen ume bat da, eta Susan Vega kantariak alaxe kontatzen du umeko etxauari gertatzen zaiona. Urten poderioz bere doinurik entzunenean bilakatu da. Susan Vega eta bera da Luka.

0: urteetan atzera egiten aritu ostean gaurko hiten kutxa alaxe horrekatu nahi izan dugu, oraingoan zer eta gaurkoa den bati ere belarka jarritan oski baietzen. Taylor Swift amerikarraren azken sorkuntza da, artista izatearen bi aldea erakusten duen The Life of a Showgirl diskoaren izena hortik. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat The Fate of Ophelia. Ophelia.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Gaur gaurkoa genuen batetik, iragan urbilera salto egitea eskatzen duen beste batera. Jo, bezorra dirudi, baina entzuten ari garen hau 2006 urtean Amerikaz Got Talent show horretatik ateratako emaitza da. Eta bai, Alexis Jordan goia jotzera eraman zuen.

0: Marine Music izeneko artista kolektibo batetik dator, hementxe gaztean entzun nahi dugun Alan Ford. Kolektibo horretan hausa, afro hausa eta doinu hipnotikoak nahastu dituzte normalean. Begira eta oraingoan move doinu honetan esan beharrik ere ez dago nik uste, honek Afrikako erritmoen eragin nabarmena dakarrela, ezta? Perkusio eta groove oso organikoekin bai, baina emaitza dantzagarri bezain sakona lortu du Alan Ford musikariak. Gaztean esan dakoa honen izena da move.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Rem taldearen estiloari erreparatuta normalean baino koloretsuago, ohikoagoa baino happyago azaldu ziren Shiny Happy People dioen honetan eta noski honen zalegoa bagutxinez harritu egin zen, eh? Eta kuriosu ze taldekidek beraiek ere ez zuten oso gustuko. Hori dela eta ez zuten euren zuzalekoetan gehiegi, jo. The B-52 taldeko kide den Kate Personen ahotsa du lagun Rem taldeak.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Urteetan atzera egitea saionen gakoa dela kontuan izan da, ez diogu hori egiteari utziko. Hori bai, minutu batzuetarako irrati izateari utzi eta pantalla handian jarriko dugu fokua. 1987 urtean hau txakarrotu zituen Full Monty filmeko soinu banda jarraian entzun bai. Horekin zer, ba, Donna Summer, artista presente gaztean, Kigo, Norvegiako ekoizlonen eskuetatik igar ondorengo emaitzan. Gaurkoan ez dugu, filmean bezala striptizik egingo, baina hori, gaurkoan. Volumena irratiari, Hot Stuff, Donna Summer.

gehiago laurogeita hamarreko hamarkadan ondo baino hobetu moldatu zen Crowded House taldekoei jarriko diegu belarria orain. Euren doinu folkiek kitxo punturako bidean jarriko gaituzte. Laurogeita hamabian seinatu zuten entzuteragoa zen Weather With You dio nau. Taldeko liderrak, Neil Finn frontmanak idatzi zuen eta alaxe defendatu.

0: Eguzkiarekin alakabe, konturatuko zineten gualtarte honekin, agertu gara gaztean.co seinaleak entzun eta bere ala. Hiten kutsa berria zabalik, eta konturatzarako bigarren orduaren martxan dugu, eh? Katrin and the Waves taldea, eta euren Walking on Sunshine, doinu hau entzun, eta bigarren aukeren teoriari buruz hitz egin genezak, eh? Bai begira, ze honen jatorrizkoa laudogeita iruan grabatu zuten, baina, ez zuen publikoarekin konektatzea lortu. Hori bai, bi urte beranduago, alegia laurogeita bostean, berriz ere grabatketa estudiotik igaro ziren, eta orduan bai egin zutela, oraindik gaur egun suspertzen gaituen dan bateko hau. Ah, eta esan beharra daukagu, Katrin and the Waves, taldeari dagokionean, hauek normalean pop, rock eta new wavean mugitu izan direla, baina balaxe pop argitxo honekin ausartu ziren, Walking on Sunshine doinua egiterako garaian, eta Dianaren erdi gaino zuten, arriskatzeak, bueno, hori du. Moduz, non harrapatu zaitut, konta edazu, aste buruko zein puntutan zaude. Bueno, erantzuna edo zein dela ere, aste buruan, beraz, agaitzardi bada zerbait. Guk hemen gaztean urteetan atzera egin, hiten kutsa zabaldu, eta asteko azken bi egun preziatu hauei gure kolore ukitu ematen ari gatzaio. Batu gurera.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera, honek ez duetenik. Datozen pausuak Good Neighbors Rock Indian mugitzen den Ingalaterrako bikoari helduta emango ditugu. Pare bat urtea zeragin, 2024an urrartu eta hau da Home.

0: asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko.

0: betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan.

0: doinua ederra, baina letrari erreparatuta hilak untan jartzen dizkigula aitortu behar dizuet. Noken taldeko kidetako bat errepidean zela, bapatean, orein bat errepidean gurutzatu eta, voala, norke esango lioke ez, oreinari doinu honetan protagonista bilaketuko zenik, bueno, tamales esango dugu ezta. Noken taldearen Avon Circle bilduma hori zabaldu eta esanakoa onokoa, orein.
1: Azte buru arratzaleetan, gaztean, hitak baino ez.
0: Bikini Kill taldeari heldutan, lauro geita amairura egingo dugu salto. Washingtongo neska hauek zerbait bazekiten, eh? Zutera goazen, Rebel Girl doinua ez da kanta soil bat. Aldarrikapena ere bada. Emakumeak elkarrekin indartsuagoak direla eta sexismoa dagoen edota rol tradizionalak dauden ba, sistema baten aurrean matxinatu daitezkela gogorara zera datoz. Egurra!

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Hiten kutxa astindu, lupa gurean euskal eszenan jarri eta begirazarekin egin berri dugun topo. Sei urte taldea bueltan da gaztean. Bueno, ez dira inoiz joan, argi geratu da bila, baina tira nostalgiaren teklatxoa zanpatuta dugun honetan, ondo baino beto doak ionik uste aste buruari barkatu dioela. 2003 urteko bapatean izeneko bildumatik arrantzatu dugu zuretzat. Bizkaian hortxe Durangaldeko eskualdean lurrartu, eta esan dakoa elur zanaien proiektuari heltzeko moduan gara. Gaztean datozen minutuak sei urteko helduta. Volumena, barkatu.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

One Direction boy bandaren kasuan bezala, hauek entzun eta zendu zen, Liam Payne artista burura datorkigun modura, jodoinu hau entzun eta automatikoki, nire kasuan behintzat aitortu behar dizuet, Chandler Bing pertsonaia zoroitzen garela ezta. Matthew Perry aktorearen eriotzak hau zabalik utzi gintuen duela hiru urte, multa horretan bai hiru urte pasako ziren dagoeneko, eta oraindik ere sinesta ezin iruditzen zaigu Friends telesaileko irudiren bat ikusten dugun bakoitzean. Eta Friendsekoak izpide, alaxe gonbidatu ditugu, The Rembrandt taldekoak ere noski, telesailari soinua jartzea zarduratu ziren hauek. Gaztean, I'll be there for you.

Hale eta aurrera, aste uruaren erritmoan datozen artista gehiago ditugu eta gazteako zuzeneko estudio hau hartzeko prest. Chill Mafia taldearen txanda da, Mexiko herrialdean oso oikoa den muskorrido estiloan datoz, alegia kantuan historioak kontatuz. Kiliki eta bereak bueltan dira gaztean, eman volumena honi berezidu hau da, muskorrido.

Aste bururo egin hori dugun moduan, irratira lanera etorri jiten kutsa behar den moduan astindu, eta bertatik ateratzen den horren esperoan harrapatu gaituzu oraintze. Eta gaurko ere emankorra izaten ari da oso, eh? Bueno, emankor bezain interesgarria esango dugu, ze begira non datozen pausuak Ruperrekin emango ditugun, Ruper Ordorika presente hemen gaztean. Irratia nostalgia moduan dugu laprobetxatuz, laurogeita amarrera egingo dugu salto. Orduan keleratu baitzuen Ruperrek, ez da posible izeneko diskoa, zaldiak nebarrez.

0: urteak joan, urteak etorri, doinuek ere ezpentsa lase egiten dute, eh? Batzuk etorri etortzen dira, baina etorri diren moduan, ba, irteerako norabide ere hartu dute sarritan. Baina beste batzuk merezi dutenek edo esango dugu, tira, behintzat modu sakonago batean gure atentzioa nolabait beregan hartu dutenak, ba, iraungi ezinen kutsa horretan sartzen dira. Eta hori zen hain zuzen, puntuko seinaleak entzun eta berehala egina izan duguna. Garai batean funtzionatu zuten hoiek, gaur egun ere nolabait presente badaudela bermatzeko gure saiakera xumea izan da, David Guetta ekoizlearen eta Kelly Rowland kantariaren arteko hause, When Love Takes Over. Zer moduz, nola doa eguna, nola doa aste burua, horrela bero sotasunean galetuko dizuet. Asteko azken egun bereziat hauek merezi duten ritmoan alaxe harrapatu gaitu zorentxe. Bueno, eta aste burua arratsaldero egin hori dugun moduan, hiten kutsa zabaldu eta urtetan azera eginez. Honek soposatzen duen guztiarekin.
1: Duk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Rosalía bere look saroko biran buru belarri den honetan, guk kontrakoa begira aurrekora egingo dugu salto. Ralph Itxu artistarekin batera dator Omega izeneko honetan, eman volumena berezido.

hautatua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

Sabrina Carpenter artista lagun dugula, gure kafetegi partikularra zaldu nahi izan dugu, beti nire ametxetako bat izan da, momentuz ez dut bete, momentuz. Espreso eta guzti hemen Gaztean. O naiz itxura bai nabarmena du artista honek, baina egiak bata bestearen atzetik botatzen dituen artista ere bada era berean, eta hau fantasia hutsala guretzat. Begira eta fantasiari uko egin gabe alaxe emango ditugu datozen minutuak ere, zergatik ez. Hori bai, dantzapistaren erdira salto egin da beharko du izan ze, Ella Henderson kantariak ahotsa jartzen duen honek, hala eskatzen du, beraiek eskatu, eta guk egin. Garai bateko Alex Gaudino ekoizlaren jatorrizkoa gaurkotuta dator. 21 Reasons.

Rosalía, Amaia, Gitarrika de la Fuente eta Leiba izan dira Espainiako Musikaren Akademiak antolatutako sarien hirugarren edizioko izendatu nagusiak, edo izendatuetako batzuk. Bakoitzak 8 sari lortzeko aukera du, noiz esango duzu, bueno, maiatzaren 26an Madrilen ospatuko den sari banaketan gertatuko da hori. Eta horri tiraka, favoritismorik gabe, argi geratu dadila, baina gu Leibaren musika ondarera begira jarri gara. Garai batean lagun zuen Rubenekin, Ruben delako batekin batera osatu zuen Pereta bikotea, eta biek elkarlanean alaxe eman zioten itxura gogora dezagun, jada klasiko tankera hartu duen Perlatxo Politoni. Pienso en aquella tarde, gaztean Leiba. Ui, gaztean Pereza. Shawn Mendes artistaren bilagoa zorain, 2022an osasun mentala bermatu helburu zorduan egiten ari zen bira eten, eta bere ibilbidean parentesia egin zuen. Hori bai, ondoren indarrak hartu, Shawn lemapean berbiztu, eta bolada horretan ikasitako guztia gurekin partekatu nahi izan zuen. Ikasketa horren prozesuan bere buruari galderak egitea garrantzitsua izan zen oso, eta alaxe harrapatu dugu, why, izena daraman honetan. Gaztean.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

2000ko hamarkada hasieran inork ezer espero gabe kauta taldeak taka agerraldia egin zuen, eta zizu bizian sartu ziren euskal estena kontsumitzen zuten, kontsumitzen genuen guzti hor bihotzean. 13 urteko maitasun historioa izan zen ura. Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Talde formatuko esango dugu maitasun historioa kasu honetan, hau diot, oraingo maitasun historioak norbanako bezala jarraitzen duelako. Bakarka eta bere ibilbidea defendatu zala xarrapatu dugu oraingoan kauta taldeko frontman azena Mikel Moreno. 5 urte atzera egin, esnatu baino lehen dioen bere bakarkako bilduma hori zabaldu eta honen izena gaztean dei bat. Eta Euskal Herritik Suediara ez dagota gaurkoan gu geldiaraziko gaituenik. Urteak eman ditugu Robin Kandariaren emaitza berririk entzun gabe, baina Kitxo Existential lemapean material berria jada esku artean dugu. Alere gauzat esango izuet, Gaztea Irratiko egunerokoan horri belarria jartzen diogunez, asteburuko hiten kutxa honetan iraganean jarraituko dugu. Call Your Girlfriend hau, entzun orduko Kitxo, komentzitu zaitut zior.

0: Bere aurreko aro barnerako iago hori atzean utzita, bere buruarekin eta sexualitatearekin pakeak egin, eta alaxe agertu zitzaigun Troy Sivan artista duela ba pare bat urte edo, erabate bestelakoa zen jarrera batekin. Jarrera horren isla zein, ba hause, Something to Give Each Other delako bilduma, eta bertan belarriak jarrita alaxe gago de orain. Rush, dioen honek hori eta gehiago merezedo, gaztean Troy Sivan.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Jada irrati hartu duen hau euskal musikaren historiako klasikoetako bat da. Ertzainak taldearen eskutik dator, eta zer esan, laurogeiko hamarkadako rock eta eska doinuekin belaunaldi oso bat markatu zutela, adibidez.

EDM gaurkotua edo esango dugu, ezta? Britainia handiko biekoizle hauek, dance musika elektronikoa, erresuma batuko garajearekin nazi, koktelera ondo astindu, ondo eragin, aizu eta maitzak ez du bat ere zapore txarra, itortu barra dugu, eh? Buk behintzatero zidegu, aste buruko hiten kutsari sekulako puntxa eman dio, I Run dioen honek. Berriz ere urteetan atzera egin eta bere garaian jatorrizko Karibeko doinu tradizional izan zen honi bigarren buelta bat ematera goaz. Bueno, do bigarren buelta bat eman zion hobetu esan da orain txegerrati hartzera doan Jimmy Soul Amerikarrak. Jatorrian Agi Woman izena zuen hau, portea da izena, eh? Bueno, kontua da orain izen buruari dagokiona zere itxura aldatuta datorrela. Jimmy Soul eta hau da If You Wanna Be Happy. Urte pila igaro dira, baina zealai, ze fresko entzera.

Ariana Grande eta bere Eternal Sunshine ez da kontzeptu txarra onokoa, eh? Hau kaleratu zonetik urte bat edo beste igaro daia da, baina esan beharrik ere ez dago. Gaztean hemen zure irratian oraindik ere, bertako gailurrei tinko helduta jarraitzen dugula. Zure irratian No Tears Left to Cry. Eta kitxo, hau guztia esan da bagoaz, iru orduko jiten kutxa agindu dizuet lehen, bueno lehen, duela iru ordu izan da hori, gutxi gora bera eta ondorioz, ba pentsatuko duzen moduan, persiana izteko moduan gara, orain bai. Hori bai, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe irratiaz bestalde egon zaretenei, ba mili esker esan nahi dizuet. Halaxe jarrai dezazuela, eh? Placer, hutsa izan da guretzat. Gaurko azken nota musikalak Sixpence None the Richer taldekoek jarriko dituzte. Kiss Me, laurogeita amarreko amarkadako poper romantikoaren klasikoa da. Begira, simplea, ederra eta gogoratzeko erraza. Baguk tarteka gauzak ere horrela, errazak. Gustuko ditugunez, nahikoa komplikatzen gara eta bestela ere. Esan dakoa gaurko aburra horrela simpletik joango da. Late Nash kantariaren ahotxe ederrarekin, besterik ez, Joseba Sakristan naiz, musua tondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

Gaztean, be aldea etengabe. Be aldea etengabe.

0: Espainiarik onena, musikarena. Bi orduz, be aldeako kantuak jarriko dizkizugu. Be aldea etengabe.
1: No, the unknown, the spiritual, the alien.

bestearekiko garturatze urruntze etengabea da maitasunaren jolasa. Derrigorrean beraz zerbaitek beti izkin egiten digu maitasunean. Bestea eta ni, ni eta bestea, bestea eta ni, ni eta bestea. Idealak errealitatearekin egiten dut upust, upust. Entzun izkuntzari maite mina. Maite mina, maitasuna eta gorrotoa. Itz bakar batean bildurik jakinduriak.

Bi orduz, musika etenik gabe.

Espainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: nola sartu 50 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Bealdea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.
1: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Bealdeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Bealdea, etengabe.
2: Hemen jarraitzen dute, musika jartzen ari naiz, naiz eta zuk ez nauzun ikusten ari zuzen ere, zure irratian barrena, zure uinetan barrena, edo dena delakoaren barrena, musika edo kanta bitartez bakarrik sartzen ari naizelako, gaurko saio berezionetan bealdea da, baina bealdea etengabe. Bakizu gure marka berezionek, zer suposatzen du?

Ez dugu gauza hundirik esan, hitzez gutxienez gaurkoan, baina gutxi gelditzen zaigu gutxiago esateko, zergatik, bueno. Gaurko B aldea etengabe saio hau, amaitu delako bi orduz musika etenaldirik gabe, bata bestearen atzetik kanta guztiak entzun ditugu elkarrekin. Julen Idugarraz naiz, eskerrik asko, urrengora arte, aio.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.